Forfatteren Bjørn Olav Jahr overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får i dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satte i fjor etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen i Gaza. Barne- og familieminister Lene Vågslid redegjør i dag i Stortinget om kriminelle aktører innen barnevernet. Hun skal orientere om hva som så langt avdekket, hvilke tiltak som satt i verk, og hvordan regjeringen skal følge saken opp videre. To personer knivstukket i Sandefjord i natt. Den ene ble fløyet til Ullevål sykehus med flere stikkskader, og det uklart hvor alvorlig skadet vedkommende Den andre kjørt til sykehuset i Tønsberg og ikke livstruende skadet. Politiet sier ikke om noen pågrepet, men mener allmennheten ikke var i fare. Den svenske riksdagen stemmer i dag over om sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson skal bli ny svensk statsminister. Det snakk om en regjering med bare sosialdemokraterna. Sverige har vært uten ny regjering siden valget i september. USAs president Donald Trump sier han aldri ville sendt amerikanske soldater for å angripe Grønland. Det sa han på et valgmøte i Arizona i natt. Trump omtalte samtidig Grønland som noe som tidligere var eid av Danmark. I september inngikk USA, Grønland og Danmark en ny avtale om USAs forhold til øya. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Guds hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.

PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Forfatteren Bjørn Olav Jahr er overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte er blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får i dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satte i fjor Etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen i Gaza. Barne- og familieminister Lene Vågslid redegjør i dag i Stortinget om kriminelle aktører innen barnevernet. Hun skal orientere om hva som så langt er avdekket, hvilke tiltak som er satt i verk, og hvordan regjeringen skal følge saken opp videre. Den svenske riksdagen stemmer i dag over om Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson skal bli ny svensk statsminister. Det er snakk om en regjering med bare Socialdemokraterna. Sverige har vært uten ny regjering siden valget i september. USAs president Donald Trump sier han aldri ville sendt amerikanske soldater for å angripe Grønland. Det sa han på et valgmøte i Arizona i natt. Trump omtalte samtidig Grønland som noe som tidligere var eid av Danmark. I september inngikk USA, Grønland og Danmark en ny avtale om USAs forhold til øya. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Skal du ha julebord, møte med jobben eller bare ha lyst på en skikkelig god middagsbuffet? Hos Vesterålen Kysthotell på Stokmarknes får du tradisjonsrik husmannskost, stemningsfulle selskapslokaler og overnatting i flotte rorbuer. Vi leverer også catering med julemat, tapas og koldtbord rett på døra. Perfekt for små og store selskaper. Nå er det på tide å bestille julebord. Det fikser vi lett. Ring 76 15 29 99. 76 15 29 99. Vesterålen Kysthotell. Gode smaker og gode stunder.
1: Heve. Senke.
2: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen Kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen Kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
3: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken. Og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke. Det er ganske enkelt å huske. 06800.
4: Har du en gammel VEON hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VEON fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne VEON får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Frem til 28. november er det superkampanje på Jøtul V-ovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.
5: Du lytter nå til
6: Bingo-studio, vær så god.
7: Jeg har bingo på 81.
6: Har du bingo på 81?
7: Ja.
6: Ja, da vet du vel kanskje...
7: Nei!
6: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
7: Ja, jeg er jo her. Jeg er så sjelven.
8: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Altid.

0: Du hører på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du jobzone.no.
2: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
3: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så de jo kjempeflenge på EU-kontroll.
2: Hvordan får jeg tak i de?
3: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
2: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger jo både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
3: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
2: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smørolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg så rimelig som mulig. 7613 1360. Alsvåg Autorep AS.
3: Hei, du hører på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da er det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Forfatteren Bjørn Olav Jahr er overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte er blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får i dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satte i fjor Etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen i Gaza. Barne- og familieminister Lene Vågslid redegjør i dag i Stortinget om kriminelle aktører innen barnevernet. Hun skal orientere om hva som så langt er avdekket, hvilke tiltak som er satt i verk, og hvordan regjeringen skal følge saken opp videre. FIFA-styret møtes i dag i Zürich. På sakslisten står blant annet FIFAs fredspris til Trump og det skrinlagte prosjektet om å gi private investorer en rolle i fremtidige VM. Det norske fotballforbundet har klaget på begge sakene til FIFAs etiske komité. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Skal du ha julebord, møte med jobben eller bare ha lyst på en skikkelig god middagsbuffet? Hos Vesterålen Kysthotell på Stokmarknes får du tradisjonsrik husmannskost, stemningsfulle selskapslokaler og overnatting i flotte rorbuer. Vi leverer også catering med julemat, tapas og koldtbord rett på døra. Perfekt for små og store selskaper. Nå er det på tide å bestille julebord. Det fikser vi lett. Ring 76 15 29 99. 76 15 29 99. Vesterålen Kysthotell. Gode smaker og gode stunder.
1: Heve. Senke.
2: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen Kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen Kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
3: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken. Og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke? Det er ganske enkelt å huske. 06800.
4: Har du en gammel VH-en hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne VH-ovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november er det superkampanje på Jøtul VH-ovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.
5: Bingo-studio, vær så god.
6: Jeg har bingo på 81.
5: Har du bingo på 81?
6: Ja.
5: Ja, da vet du vel kanskje...
6: Nei!
5: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
6: Ja, jeg er jo her. Jeg er så sjelven.
7: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Du hører på lokalradioen. Er du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du jobzone.no.
2: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
3: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så de jo kjempeflenge på EU-kontroll.
2: Hvordan får jeg tak i de?
3: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
2: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger jo både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
3: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
2: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smøreolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg så rimelig som mulig. 7613 1360 Alsvåg Autorep AS.
3: Hei, du hører på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da er det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Forfatteren Bjørn Olav Jahr er overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte er blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tjernobyl i Ukraina etter et russisk droneangrep. Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken i 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen er anslått å koste rundt en halv milliard euro. FIFA-styret møtes i dag i Zürich. På sakslisten står blant annet FIFAs fredspris til Trump og det skrinlagte prosjektet om å gi private investorer en rolle i fremtidige VM. Det norske fotballforbundet har klaget på begge sakene til FIFAs etiske komité. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren.

0: skal du ha julebord, møte med jobben eller bare har lyst på en skikkelig god middagsbuffet? Hos Vesterålen Kysthotell på Stokmarknes får du tradisjonsrik husmannskost, stemningsfulle selskapslokaler og overnatting i flotte rorbuer. Vi leverer også catering med julemat, tapas og koldtbord rett på døra. Perfekt for små og store selskaper. Nå er det på tide å bestille julebord. Det fikser vi lett. Ring 76 15 29 99. 76 15 29 99. Vesterålen Kysthotell. Gode smaker og gode stunder.
1: Heve. Senke.
2: Kontoret litt mandag?

0: Storsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre.
1: VKS.as.
2: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken. Og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak I oss. 06800. Lagre det, eller ikke? Det ganske enkelt å huske. 06800.
3: Har du en gammel VH-en hjemme? Da det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne VH-en får du mer varme ut av hver V-kubbe, mindre V-forbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Frem til 28. november det superkampanje på Jøtul V-ovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner I rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og I Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.

0: Du hører på lokalradioen. Er du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du jobzone.no.
2: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
3: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så de jo kjempeflenge på EU-kontroll.
2: Hvordan får jeg tak i de?
3: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
2: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
3: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland, 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
2: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smørolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg så rimelig som mulig. 7613 1360 Alsvåg Autorep AS.
3: Hei, du hører på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da er det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk Sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tjernobyl i Ukraina etter et russisk droneangrep. Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken i 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen er anslått å koste rundt en halv milliard euro. Det er norsk Europacup-fotball i kveld. Lillestrøm spiller borte mot Sparta Praha i Tsjekkia i Europaligaen. Det er klokken 18.45. Klokken 21 tar Brann imot Lincoln Red Imps fra Gibraltar hjemme, og det er i Conference-ligaen. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

0: førerkortautomatene har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland, 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
2: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smøreolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg så rimelig som mulig. 7613 1360 Alsvåg Autorep AS.
3: Hei, du hører på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da er det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Hei, du som hører på lokalradioen. Er du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du jobzone.no.
2: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted, vet du av et?
3: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så de jo kjempeflenge på EU-kontroll.
2: Hvordan får jeg tak i de?
3: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
2: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
3: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.
4: Bingo-studio, vær så god.
5: Jeg har bingo på 81.
4: Har du bingo på 81?
5: Ja.
4: Ja, da vet du vel kanskje...
5: Nei!
4: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
5: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
6: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Skal du ha julebord, møte med jobben eller bare ha lyst på en skikkelig god middagsbuffet? Hos Vesteråen Kysthotell på Stokmarknes får du tradisjonsrik husmannskost, stemningsfulle selskapslokaler og overnatting i flotte rorbuer. Vi leverer også catering med julemat, tapas og koldtbord rett på døra. Perfekt for små og store selskaper. Nå er det på tide å bestille julebord. Det fikser vi lett. Ring 76 15 29 99. 76 15 29 99. Vesteråen Kysthotell. Gode smaker og gode stunder.
1: Heve. Senke.
2: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesteråen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresset. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
3: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken. Og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke? Det er ganske enkelt å huske. 06800.
4: Har du en gammel VH-en hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne VH-ovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november er det superkampanje på Jøtul VH-ovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.

0: I dag det refleksdagen som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk Sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tjernobyl i Ukraina etter et russisk droneangrep. Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken i 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen er anslått å koste rundt en halv milliard euro. Det norsk Europacup-fotball i kveld. Lillestrøm spiller borte mot Sparta Praha i Tsjekkia i Europaligaen. Det klokken 18.45. Klokken 21 tar Brann imot Lincoln Red Imps fra Gibraltar hjemme, og det i Conference-ligaen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
2: Du hørte på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

Vi starter formiddagen på Radio Bø denne torsdagen 15. oktober med litt filmmusikk. Dirty Dancing, Bill Medley og Jennifer Warnes ga oss The Time of My Life. Ja, hjertelig velkommen til to timer direkte fra formiddagsstudio på en litt sånn uværsdag. Det er kraftige regnbyger der ute. Dette tider kraftige vindkast, og mer av det skal det nå bli utover dagen, ser vi på værprognosene. Du skal få de siste værprognosene her i dagens sending. Vi skal komme tilbake til det. Det er Ted Ivar Paulsen og Emily Horn som er på besøk i din radio frem til klokka blir 13. Og i dagens sending så skal vi litt tilbake til fergesambandet Refsnes-Fresnes. Fresnes, der ordføreren i Kvæfjord mener at det er en mangelfull beredskap. Ingen beredskapsferge er på plass innenfor det anbudet som Torghatten Nord har. 12 timer er kravet. Vi skal snakke med Torghatten og høre hva de sier til kritikken. Skal vi høre at regjeringen prioriterer ikke beredskap i Nordland, og vi skal til verdensdagen for verdens synsdag, og der det ble delt ut en forskningspris 2026, og den gikk til bøfjæringen han Bjørn Nikolaisen, og han skal vi slå av en prat med i dag. Ja, det er vel sånn i grove trekk det vi har klart å nøste ihop til vi skal på luft klokka 11. Sånn er det noen dager, så går det litt unna i svingene, men vi har sånn passelig oversikt, føler vi. Og så tar vi ting litt sånn pø om pø under sending. Av og til så lager vi sending under sending, folkens. Sånn er det her på bakrommet. Men jeg tror vi har litt sånn passelig kontroll på en dag der det kanskje er greit å sette inn og høre radio, med tanke på vær og vind. Litt oppdatering på vær og trafikk og alt det der, det skal du også få i løpet av de her to timene. Og så har vi akkurat fått lagt ut en konkurranse på Facebook-siden til Radio Bø, og vi holder oss til bokstavsuppe også i dag. Og nå skal jeg oppdatere min Facebook sånn, og der poppet det opp altså 14 bokstaver. Det er det jo Emily har bestemt konkurransen skal bestå i dag. 14 bokstaver med et lite hint som er fruktig og krydrete, står det her. Fruktig og krydrete. Si ikke mer om det akkurat nå. Du kan jo ta en liten titt, og så skal vi komme tilbake til konkurransen på lufta om litt. Vi går til politiet i Nordland, skal se litt hva de har å melde til oss. De forteller at politiet rykket onsdag ettermiddag ut til Melbu etter tips om en beruset bilfører ombord på ei ferge. Politiet fikk kontakt med føreren og kunne raskt bekrefte mistanke om ruspåvirking. Denne føreren ble tatt med til legevakta for blodprøve og blir anmeldt for ruskjøring og kjøring uten gyldig førerkort. Nødetatene rykket onsdag kveld ut til Solbakken i Narvik etter melding om brann i en

0: Det blir synlige mannskaper og hunder i terrenget. Publikum kan bruke området som normalt, men blir bedt om å vise hensyn. Det var altså politiet som skal gjennomføre en søkeøvelse i Vestmarka på Sortland torsdag kveld. Og dette foregår mellom klokka 17:00 og 18:00.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel og Polarkraft.
0: Ja da, det er mye vind og det regner, og det skal fortsette utover dagen og også inn i morgendagen faktisk. Vi skal se litt på prognosene for denne torsdag 15. oktober. Og da sier meteorologen at det blir sørvest liten kuling, på kysten stiv til sterke kuling, i kveld periodevis liten storm i Lofoten og Vesterålen. Og det blir en del regn, i ettermiddag overgang til regnbyger. Troms får sør til sørvest frisk bris til liten kuling, i utsatte kyst- og fjordstrøk sørlig stiv kuling. Det blir skyer, og det blir regn og regnbyger. Og da skal vi bevege oss over til prognosene for fredagen. I morgen så får Nordland sørvestlig stiv til sterke kuling, utover dagen minkende til frisk bris til liten kuling og dreiende vestlig. Det blir delvis skyet, og det blir fortsatt regn og regnbyger i Nordland i morgen fredag. I Troms så blir det sør til sørvestlig stiv til sterke kuling, utover ettermiddagen minkende til liten til stiv kuling og dreiende vestlig. Det blir delvis skyet. Det blir regn og regnbyger, utover kvelden synkende snøgrense. Temperaturer ifra Yr klokka 11 i dag. Da starter vi på Andenes med 10 grader, Bø i Vesterålen 11, Evenes lufthavn 10, Narvik 10 grader, Stokmarknes lufthavn med 10. Vi har Sortland med 10 grader, og Rotvær i Lødingen 10. Svolvær lufthavn Helle, ja da, 10 grader der også. Vi går til Leknes lufthavn med 11 grader, Innhavet på Hamarøy med 10 grader, og så har vi Myre i Øksnes med 11 grader. Så det ligger på 10 og 11 grader, to siffra denne oktoberdagen.
2: Skal du ha julebord, møte med jobben eller bare ha lyst på en skikkelig god middagsbuffet? Hos Vesterålen Kysthotell på Stokmarknes får du tradisjonsrik husmannskost, stemningsfulle selskapslokaler og overnatting i flotte rorbuer. Vi leverer også catering med julemat, tapas og koldtbord rett på døra. Perfekt for små og store selskaper. Nå er det på tide å bestille julebord. Det fikser vi lett. Ring 76 15 29 99. 76 15 29 99. Vesterålen Kysthotell. Gode smaker og gode stunder.
3: Heve. Senke.
4: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
5: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800, lagre det eller ikke? Det er ganske enkelt å huske. 06800.
6: Har du en gammel VH-en hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne vedovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november er det superkampanje på Jøtul vedovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.
7: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.
8: Det er regn.

0: Lasse Stefans, og de har helt rett, det regner og regner, for det, ja, det gjør det mye nå i disse dager. Om noen få minutter så skal vi ha med oss fylkesrådsleder i Nordland, Marianne Dobak Kvernsjø, for hun sier at det er ganske uforståelig at det ikke kommer øremerket midler til å rigge sykehuset i Narvik som krigssykehus. Hun mener at regjeringen nedprioriterer beredskapen i Nordland. Vi mer om den saken straks.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Og nå skal vi en liten tur ut i trafikken. Vi starter på fylkesvei 7726 mellom Slettenga og Borgfjordfjellet på Vestogøy. Der er det stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien er stengt fra klokka 8:30 om morgenen til 6:30 på kvelden, fram til og med fredag. Det blir gjennomslepp mellom klokka 14:45 og klokka 15:00 på ettermiddagen i forbindelse med skolebussen. Utrykningskjøretøy må kontakte veitrafikksentralen for å passere. Og det gjaldt altså fylkesvei 7726 i Vestogøy. Så går vi til kommunal vei 5008 ved rundkjøringen i Svolvær, som er stengt på grunn av veiarbeid. Stengingen gjelder i retningen mot kommunal vei 5008 fra 7:30 om morgenen til klokka 9:00 på kvelden. Veien skal etter plan være stengt på dagtid fram til og med fredag. Og så går vi til B-ruta på fergesambandet mellom Bodø, Røste, Værøy og Moskenes, som kansellerer alle avganger fra Bodø i dag torsdag 15. oktober. Årsaken er værprognosen. Vi går til Gimsøybrua i Vågan, som er åpnet igjen etter å ha vært stengt i begge retninger på grunn av sterk vind på morgenen i dag. Men brua kan bli stengt flere ganger utover dagen, opplyser veitrafikksentralen. Flere bruer i Lofoten stenges automatisk når vindkastene kommer over 32 meter i sekundet. Og så har vi A-ruta mellom Bodø og Moskenes, som får innstilte avganger torsdag på grunn av dårlig vær. Avgangen fra Bodø klokka 16:45 og returen fra Moskenes klokka 20:30, der begge er kansellert. Årsaken er varslet om kraftig vind og grov sjø. Fra før så er alle B-rutas avganger fra Bodø torsdag innstilt, som vi nevnte. Og vi kan jo gjenta altså de her avgangene som da er innstilt på dette fergesambandet Bodø-Røst-Værøy-Moskenes. Vi har altså da A-ruta mellom Bodø-Moskenes som får innstilte avganger på torsdag på grunn av dårlig vær. Avgangen fra Bodø klokka 16:45 og returen fra Moskenes altså 20:30, begge kansellert. Og så var det B-ruta på dette fergesambandet. Der kanselleres alle avganger fra Bodø i dag torsdag på grunn av værprognosene. Og vi tar gjerne imot tips fra deg som er ute og kjører på veiene i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten. Ser du noe der ute som våre lyttere bør få vett om, så ring du 76 11 40 50 eller sms til 41 45 40 50, så skal vi få tatt det med på lufta.
2: Hei, du sør på lokalradioen. Er du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som er der når du trenger hjelp. Det er forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
3: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
4: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
5: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som er EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så er de jo kjempeflink på EU-kontroll.
4: Hvordan får jeg tak i de?
5: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
4: Dette må være bra. Jeg skal høre med deg. Jeg trenger jo både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
5: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.

0: Ja, fin countrymusikk på en torsdagsformiddag. Choose in Texas heter låta, kom fra artisten Ella Langley, som fra Alabama. Hennes fulle navn det Elisabeth Camille Langley, amerikanske countryartist der altså. Vi skal til noe helt annet nå. Vi skal høre at regjeringen nedprioriterer beredskapen i Nordland, og da skal vi inn i studio til deg, Emily Holen, for du har mer om den saken.
1: Sykehuset i Narvik skal kunne ta imot sårede NATO-soldater dersom det blir krig i nord, men mens regjeringen setter av penger til tilfluktsrom ved sykehuset på Østlandet, etterlyses tilsvarende midler til Narvik. Det får fylkesrådsleder i Nordland, Marianne Dobak Kvensjø, fra Høyre til å reagere kraftig. Marianne, du med oss nå i dag, og du reagerer kraftig på at ikke det satt av egne penger til tilfluktsrom ved sykehuset i Narvik. Hva det som så alvorlig med det?
2: Det alvorlig at man har nasjonalt et utpekt sykehus som et krigssykehus, og det Narvik sykehus. Og det betyr at man skal ta imot både norske og allierte ved krig eller større hendelser. Og så ser vi at man ikke følger dette opp i statsbudsjettet, hverken med særskilte midler, men heller ikke med tilfluktsrom. Mens at vi ser at både sykehus i Østfold og Universitetssykehuset i Oslo har fått midler via statsbudsjettet til tilfluktsrom. Sånn at det jo, vi vet at både Nordland og Nord-Norge har en særskilt stilling nå i den tida vi lever i, og det må prioriteres.
1: Hvorfor tror du de velger å prioritere sykehuset i Østfold og i Oslo over Narvik?
2: Det tror jeg regjeringen må svare på selv, men vi vet også at tilfluktsrom har jo stått høyt på agendaen også for regjeringen at kommuner skal ha. De har til og med pekt på flere kommuner i Nordland som helt særskilte kommuner, for Andøya, Evenes, Narvik, hvor man jobber med nye forskrifter hvor disse også skal ha tilfluktsrom, men man følger ikke opp det med penger. Og i en presset kommuneøkonomi så vet vi at det er vanskelig å prioritere også for kommunene over alt annet som skal prioriteres. Men når helseberedskapen svikter, så er vi rett og slett ikke gode allierte. Vi er heller ikke klar ved større hendelser.
1: Og du frykter jo også at Helse Nord må bruke pengene fra den ordinære driften. Betyr det at pasientene i Nord kan få et dårligere helsetilbud fordi sykehuset må rustes for krig?
2: Det er jo en bekymring som vi har. Helse Nord har store økonomiske utfordringer, det vet vi. Vi ser at det er mye som kuttes, både ambulanser, prehospitale tjenester og spesialisthelsetjenester hele tiden. Og det er jo bekymringsfullt i seg selv. Hvis man da ikke får særskilte midler til å følge opp det samfunnsoppdraget som man har gitt til sykehusene i nord ved krig og kriser og større hendelser, og særlig til krigssykehuset i Narvik, så skal jo disse pengene hentes fra en ordinær pott. Og det kan jo gå utover de vanlige pasientbehandlingene som gjøres i hverdagen. Det vår store bekymring.
1: Og så du peker jo også på at Nordland holdes utenfor den nasjonale tiltakszonen for beredskap, for den i dag omfatter jo den kun Troms og Finnmark. Hva tenker du om det?
2: Jeg oppfatter at regjeringen ofte snakker mye om Nord-Norge og har fokus på Nord-Norge. Det har man hatt om mange ting. Samtidig så opplever vi ofte at Nordland ikke med i den sammenhengen. Vi blir ofte litt glemt, og det synes vi rart. Nord-Norge en sammenhengende stor region, hvis vi løfter blikket, og kanskje særlig Hålogalandsregionen, altså med Andøya, Vesterålen, Lofoten og Narvik og Sør-Troms, med så mange forsvarsinstallasjoner, som et alliert mottaksområde, så tror jeg at det ekstra viktig at de også innlemmes nå i denne beredskapszonen, som gjør at man får en særstilling, blant annet knyttet til en del tilskudd og oppfølging som vi nå ikke har tilgang til.
1: Nå jo ikke dette her skrevet i stein ennå. Altså, hva håper du at regjeringen gjør nå fremover?
2: Nå ligger jo dette opp til Stortinget. Vi har vært i kontakt med flere partier på Stortinget. Vi prøver både å påvirke der vi kan, både med å få endret statsbudsjettet og prioriteringene i forhold til midler, men også gjøre dem oppmerksom på en del ting nå som vi mener slår uheldig ut for Nordland, og særlig knyttet til beredskap og forsvar, så håper vi selvfølgelig at Stortinget lytter til oss, og de er, jeg håper å si, overstyrer regjeringen av det som de har lagt frem.
1: Og det er jo veldig mange som her i Nord som påpeker at vi har en såkalt Oslo-regjering nå. Er dette her et ytterligere bevis på at det stemmer?
2: Ja, det kan jo virke sånn at de fleste midlene ser vi går til Oslo-området. Jeg tror det er på tide at regjeringsmidlene kommer seg ut i hele landet. Og de er hjertelig velkommen til å komme til Nordland, så skal vi vise dem hva vi har behov for. Vi har store industrier, og vi er stor på verdiskapninga, som Norge nyter godt av som velferdsstat. Men da må de også bidra til Nordland, så vi også får gode tjenester, enten om det er på helsesiden eller til kommuneøkonomien.
1: Fylkesrådleder i Nordland, Marianne Dobak-Kvenseth, takk for at du var med oss her i Radio B.

0: Gir England applaus. Ja, det var Unit 5, popgruppa fra Hammerfest med han Tore Hansen i spissen. Nå skal vi inn i studio til deg igjen, Emily, der det nå skal handle om kvinnfolkene på bygda, skal det ikke det?
1: Jo, det skal det, fordi mange hadde sikkert trodd at jeg skulle snakke om refleksdagen i dag, men det skal jeg ikke snakke om.
0: Ja, men det er faktisk refleksdagen også.
1: Det er
0: det. Bare så det er nevnt, for ja. Refleks er jo viktig.
1: Det er absolutt veldig viktig, men jeg skal snakke om noe annet i dag.
0: Du skal være litt lokal, ser
1: jeg. Ja, jeg skal være lokal. Fordi i dag skal jeg bare starte.
0: Vær så god. Okay. Ordet er ditt.
1: Hvert år den 15. oktober markeres den internasjonale dagen for kvinner på landsbygda. Dagen skal løfte frem den viktige rollen kvinner har hatt og fortsatt har i landbruket, arbeidslivet og utviklingen av små lokalsamfunn. Dagen ble opprettet av FN i 2007 og markert for første gang i 2008. Målet er å synliggjøre kvinners innsats på landsbygda og sette søkelys på utfordringene mange fortsatt møter. Her i Bø i Vesterålen har kvinner gjennom generasjoner vært helt avgjørende for at bygdesamfunnene skulle fungere. I en kommune der fiske og jordbruk lenge var viktige næringer, var arbeidsfordelingen ofte slik at mennene dro på havet, mens kvinnene tok ansvar for mye arbeid hjemme. Det betydde ikke bare å passe barn og holde hus i orden. Mange kvinner måtte også stelle dyr, arbeide på gården, skaffe mat og sørge for at hverdagen gikk rundt. Når mennene var borte på fiske i lange perioder, kunne kvinnene sitte med stort ansvar helt alene. Dette var en viktig del av livet i fiskeværene og bygdene rundt om i Bø og i Vesterålen. Arbeidet kvinner gjorde var nødvendig for både familiene og lokalsamfunnene, selv om de ikke alltid fikk den samme oppmerksomheten som arbeidet på havet. Også i dag spiller kvinner en viktig rolle i Bø og i Vesterålen, enten det er innen landbruk, helse og omsorg, skole, handel eller som driver av egne bedrifter. De er med på å skape arbeidsplasser, aktivitet og levende lokalsamfunn. Den internasjonale dagen for kvinner på landsbygda er derfor også en dag for å huske kvinnene i Bø og i Vesterålen. Kvinnene som tok ansvar hjemme mens båtene var på havet, som holdt gården i drift, og som gjennom generasjoner har vært med på å bygge det lokalsamfunnet vi kjenner i dag.
0: Ja, takk skal du ha, Emily. Det var litt om den andre dagen FN, som FN opprettet altså i 2007. Vi snakket om den internasjonale dagen for kvinner på landsbygda. I love your smile, ja, det sier Janice, og snart så skal vi smile og være glad og bruke hodet ekstra i dag. Det skal bli konkurranse her på Radio Bø om et lite øyeblikk.

0: I love your smile. Det sang hun Janice, og så fikk hun seg en liten latter på slutten der. Vi skal ta med at fergesambandet Refsnes-Flesnes er for øyeblikket innstilt på grunn av utfordrende værforhold. Og så vet vi jo at dette fergesambandet har jo vært innstilt tidligere denne uka. Da var det ikke vær, men da var det at ferga måtte flyttes til et annet samband. Og det skapte jo sterke reaksjoner fra ordføreren i Kvæfjord, han Birger Holand. Vi skal snakke litt om dette med å ha beredskapsferge klar, og anbudet som Torghatten Nord har på dette fergesambandet oppfyller de kravene. Det spør vi oss om noen få minutter. Men akkurat nå, folkens, så skal vi kjøre i gang litt konkurranse.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Og da er det bokstavsuppe som er på gang. Vær så god, Emily.
2: Ja, vi har da 14 bokstaver i dag, og vi starter med L for Lima, C for Charlie, S for Sierra, A for Alfa, U for Uniform, N for November, M for Mike, U for Uniform, B for Bravo, A for Alfa, D for Delta, R for Romeo, E for Echo og S for Sierra.
0: 14 bokstaver. Jeg skal hi meg rundt og putte noen guttenavn på de her bokstavene, folkens. Finn noe å skrive med og skriv på, eller legg inn de her bokstavene på mobiltelefonen din, så er du med, du også. Og da har vi en L for Lasse, C for Charles, for eksempel. Vi tar S for Sigve, A for Arne, U for Ulrik, N Nils, M Martin, U Ulrik, B Bård, for eksempel, A Arne, D David, R Robert, E Erik og S Sander.
2: Mm-hmm. Og når dere har knøta litt på disse bokstavene og kommet fram til et ord, så kan dere ringe meg på 7611 40 50. Kan også sende en sms til 41 45 40 50. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor. Dagspremie er gavekort på 120 kroner, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblås eller tre tusjer. Ukespremien trekkes i morgen og er en pakke med flakslodd, og du kan som vanlig delta fram til klokken 12.15. Gårdsdagens løsningsord var høststorm, og hintet på bokstavsuppa i dag er at det er fruktig og krydrette. Fruktig og krydrette. Enkelt og greit.
0: Mm-hmm. Det er lett for deg å si det. Sånn sett med fasiten, med denne grei. Vi lar den henge i lufta, fruktig og krydrette. Nei, men da skal du få ta flere telefoner. Jeg ser det blenka mer på linjen her.
2: Ja, takk.
0: Kjem hun Ellie, det var tidligere. Det var Emily som kommer tilbake litt senere i dagens sending. Og da skal vi se litt nærmere på konkurransen og hva som er løsningsordet. Men nå må dere bare gi dere med, og så finner dere konkurransen på Facebook-siden til Radio Bø, så gå innom der en liten tur.

0: Creedence Clearwater Revival. Her var det lov å synge litt med. Du har sikkert hørt den før, Proud Mary. Ordfører Birger Holand i Kvæfjord, han er svært kritisk til at det tar lang tid å få reserveferget til Refsnes-Flesnes. Da kommunen mistet ferget til Harstad på tirsdag, så reagerte han sterkt. Og ordføreren i Kvæfjord, Birger Holand, han var jo med oss i formiddagssendingen i går. Vi skal høre hva han sa til oss da.
1: Det er et problem som stadig oppstår når rederiet får feil på en ferge, så sliter man med å finne tak i reservefartøy. For Kvæfjord er vi en kommune som blir delt i to med Gullesfjorden, og vi har jo en del ambulerende tjenester, helsetjenester, vi har skoleelever som går på skole på Barknes avhengig av ferger, og vi har jo mange pendlere som reiser med ferger. Vi har jo ansatte som jobber i sentrale posisjoner i kommunen som er avhengig av ferger, og da må de kjøre rundt Hålogaland, og det tar opp i 2,5 til 3 timer en vei nå i dag. Og så er det jo dette et av Troms mest trafikkerte fergesamband, som gjør det at det er mange reisende som blir rammet av at ferger ligger ro på Refsnes-Flesnes.
2: Du antyder jo at det kan være billigere for Torghatten å betale dagbøter enn å sette inn reserveferge. Hva bygger du den mistanken på, Birger?
1: Nei, vi er veldig skuffet i regionen over at der vi mener at man ikke følger opp anbudene, for det skal være et reservefartøy tilgjengelig i løpet av 12 timer. Og vi opplever det jo gang på gang på gang at det tar 2 til 3 til 4 døgn før et nytt reservefartøy er på plass. Og når sånn som sambandet til Stornes Bjørnø legges ned som et beredskapssamband, så må de hente ferge over Gullesfjorden. Og det har vi forståelse for det er beredskap i øyriket, og det kan stå om liv og helse. Ja, da burde de ha et nytt reservefartøy innen 12 timer som gikk over Gullesfjorden, og det skjer aldri at de har et fartøy tilgjengelig på 12 timer. Dermed så mener vi det at da spekulerer man i akkurat dette med beredskapen.
0: Det var klar beskjed fra han Birger Holand, som er ordfører i Kvæfjord kommune. Og da skal vi gå til han Magne Gisvold, som er kommunikasjonssjef i Torghatten. Du er med oss nå direkte, Gisvold. God formiddag.
3: God formiddag, ja.
0: Hva du sier sånn umiddelbart til det som kom her fra ordføreren i Kvæfjord?
3: Aller først er det forståelig at både ordfører og passasjerene våre blir frustrert når vi får tekniske feil og innstiller av andre grunner også. Men ja, man kan gjerne se for seg at vi sitter kynisk og skal spare noen tusenlapper på å være treg med å få på plass i reserveferget. Men det vi lever av er å levere transport langs kysten i Norge. Og vi er størst i Norge på det og holdt på i 150 år. Og nesten alle våre ansatte bor langs kysten og i små lokalsamfunn og vet veldig godt hva det betyr for folk når ferja står. Så hele organisasjonen vår er rigget for å sørge for så godt som mulig at transporten opprettholdes. Og hvis vi slutter med det, så blir vi Norges minste ferjeselskap snart. Så nei, vi spekulerer absolutt ikke i det.
0: Nei, men ordføreren sier jo her at gang på gang så opplevde de at beredskapsferger ikke er tilgjengelig. Har han et poeng her?
3: Ja, nå har jeg ikke sett på innstillingene for hvert enkelt tilfelle selv. Det har jeg ikke full oversikt over. Men regulariteten på sambandene i Sør-Troms er bedre enn snittet i landet på de mellomstore ferjesambandene. I hvert fall like godt som, jeg skal ikke ta for hardt i å si bedre enn, men det har et, vi ligger på rundt 99,4 til 99,5% oppetid. Så det er på en måte det helhetsbildet, men akkurat når det står på, og hvis ferja ikke går på 3-4 dager, som han sier da, så skjønner vi at det er et kjempestort problem for dem det treffer. Og vi gjør det vi kan for å løse det. Det gjør vi.
0: Ja, men dere gjør ikke det sånn at dere tar dagbøter i stedet for å sette inn reserveferger?
3: Det mener vi. Det gjør vi aldri. Og alle disponeringene vi gjør vi jo i tett samråd med fylket og andre oppdragsgivere. Om det er Troms eller Nordland, der har vi jo fartøy i begge fylkene som kan brukes, ikke sant? Så det er ikke sånn at vi sitter og holder kortene tett til brystet. Fylket har ganske god oversikt over hvor vi har båtene våre, så hvilke vurderinger vi gjør. Og gir oss gjerne et nikk da, på at våres framgangsmåte og våres vurderinger er riktige. Så vi kan jo se på denne siste nå, da, som, der vi opprinnelig hadde planlagt å hente Bjarke fra Festvåg-Midsen. Det var en raskeste måte å få løst problemet på. Men så gjorde værforholdene i Vestfjorden at det ikke lå seg gjennomføre, rett og slett. Så vi kunne egentlig vente på at været ble bedre, og latt det stå til, men vi valgte heller da å ta Vardehorn sørover fra Tromsø. Så det høres kanskje ut som en dårlig løsning, men det var den raskeste løsningen som vi hadde akkurat på, i det tilfellet her. Da.
0: Mener du at dere oppfyller anbudet deres at reserveferget skal være på plass innen 12 timer?
3: Ja, hvis man ser på de kontraktene som gjelder for alle fergesambandene i Norge, så er det, ikke et krav nøyaktig på når ferget skal være der, men det ligger en motivasjon, da, kan du si, i at du får en tilbakeholdelse av vederlag, i tilfellet her på 50 000, hvis du, det gikk på plass innen 12 timer. Så vet du både oppdragsgiverne og vi at det ikke alltid det lar seg gjøre, men det jo nettopp for å sikre at vi ikke spekulerer i å jobbe sakte eller å spare penger. Da. Det er vanskelig å spare penger på å la ferja stå. En dårlig forretningsmodell.
0: Har dere for lite fartøy i flåten deres for å, ja, for å ha noen reserve på kort tid?
3: Ja, mitt svar er nei. Vi har høy oppetid. Vi har et gjennomsnitt på 99,5% oppetid på sambandene våre i snitt. Det er høyt. På landsbasis ligger det tilbake for noen andre ferjeselskaper. Men det kan jo selvfølgelig være lokale variasjoner, som noen plasser der det kan være mer eller mindre komplisert å få ferje på plass. Men når det kommer til de overordnede betraktningene rundt det her, så må vi egentlig henstille til fylket, ikke sant? For det de som, som utlyser kontraktene og med de kravene som kontraktene innebærer. Du kan si at hypotetisk så kan du få 100% oppetid, men da må du ha tre reserveferger liggende, ikke sant? Så blir det jo eksponensielt dyrere da, vet du, for fylket, hvis jo mer man skal tighte til oppetida. Så det er jo en balansegang som fylket må gå opp egentlig når man vurderer transporttjenestene i Troms helhetlig. Da. Så det er ikke vi som utformer kontraktbetingelsene.
0: Ok, nei. Men ordføreren og befolkningen og de som bruker sambandet er jo tydeligvis ikke fornøyd. Vil dere se på hvordan dere kan være litt raskere ute med reserveferge, eller er det det vi får det? Sånn som det har vært i det siste, for å si det sånn.
3: Nei, altså, som jeg nevnte jo oppetida her i stad. Men når det er sagt, så ser vi hele tiden på hvordan vi kan gjennomføre operasjonen vår best mulig, ikke minst for passasjerene, og det, både fastboende langs kysten og oppdragsgiverne. Men det er først og fremst de som bruker ferjene som vi er opptatt av. Vi ønsker jo å levere tjenesten hver eneste dag, hver eneste avgang.
0: Ja.
3: Men jeg kan ikke love at neste år har vi 99,6. Det kan jeg ikke.
0: Nei. Men du er fornøyd med det dere gjør?
3: I det store og hele så er vi fornøyd med det vi gjør, men at det skjer både i Sør-Troms og mange andre steder i landet at det oppstår store utfordringer for lokalbefolkningen og for næringslivet når båtene står. Det ser vi jo, helt klart. Og det vi synes det er like trist hver gang vi må kanslere en avgang.
0: Der må vi sette strek for det nyheter på Radio Bø om noen få sekunder. Takk skal du ha for at du var med oss. Kommunikasjonssjef i Torghatten, Magne Gisvold, var det.

0: Det priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag det refleksdagen som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk Sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tsjernobyl i Ukraina etter et russisk droneangrep. Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken i 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen er anslått å koste rundt en halv milliard euro. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
2: Du hørte på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: XXS kaller de seg for en 2001-mix av den låta I Don't Want a Lover, og da kan Ted og Emily si hei og velkommen tilbake til oss I formiddagsstudio I Radio Bø. Vi kjører en knapp time til, og I denne timen så skal vi I dag bli litt bedre kjent mann Bjørn Nikolaisen. Han bøfjæring, og på verdens synsdag så gikk forskningsprisen 2026 fra Norges Blindeforbund til han Bjørn. Det sånn at gjennom mer enn 4 tiår så har han Bjørn Nikolaisen bidratt til å bygge opp norsk øyeforskning. Han har ikke bare stått bak viktig forskning på blant annet hornhinne, stamcelle og øyets biologi, men også vært med på å utvikle forskningsmiljø, veilede yngre forskere og bygge bru mellom forskning I laboratoriet og behandling av pasienter. Og vi skal bli litt bedre kjent med denne bøfjæringen, han Bjørn Nikolaisen, her I Radio Bøs formiddagssending denne timen. Og så må vi en liten titt ta en liten titt innom våres konkurranse I dag. Nå skal jeg oppdatere skjema der dere som ringer inn og sender tekstmeldinger blir ført opp. Ok, så langt I dag det kommet inn 12 riktige. Kan den være litt vanskelig den her? Det 14 bokstaver, og hintet fruktig og krydrete. Noe som fruktig og krydrete. Så vi nå... Vi nå inne I matverden, tør jeg nå si. Det 14 bokstaver, og vi har altså da L-C-S-A-U-N-M-U-B-A-D-R-E-S. Merk deg at det en C inni her. Vi tar det en gang til. Det var altså L-C-S-A-U-N-M-U-B-A-D-R-E-S. Og hintet altså at dette fruktig og krydret. Ja, spør du meg sånn, hvis jeg har sott hjemme og skulle løst den her, og sett på den her, så jeg tenkt et eller annet te. Ja, siden det fruktig og krydret, men det ikke så mye te I det her, tror jeg. Nei, dere får hi dere rundt, dere har 5-6 minutter på dere. Fine premier har vi å by på vannflaske, handlenett med Radio Bø-logo og bingo-blokk, eller 3 sånne bingo-trykketusjer kan dere velge meg da, på et gavekort vi skal dele ut. Og I morgen det jo plutselig fredag, og da det en pakke med flakslodd, som vi trekker blant alle som har ringt inn eller sendt tekstmelding I løpet av denne uka. Gå inn på Facebook-siden til Radio Bø og se på denne konkurransen, og hi dere rundt og ringe Emily på 76 11 40 50, hvis dere tror dere har løsningsordet på plass. Går også utmerket å sende svaret da på løsningsordet på en sms til 41 45 40 50. Fint hvis du tar med navnet ditt og hvor du bor I den tekstmeldingen.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS I Bø og Hadsel, og Polarkraft.
0: Og I dag så har vi litt vær å by på sør-vest liten kuling på kysten, stiv til sterk kuling, ja det ikke bare lite det heller. Og I kveld periodevis, hold på å si, hold dere fast, liten storm I Lofoten og Vesterålen. Det blir regn, I ettermiddag overgang til regnbyger. I Troms så blir det sør til sør-vest fresk bris til liten kuling, I utsatte kyst- og fjordstrøk sørlig stiv kuling. Så blir det en sky av værtype, og det blir regn og regnbyger også I Troms. Og så det nå 2 siffra på temperaturoversikten I dag, så det nå nesten sånn, ja, ikke høsttemperaturer, mer det vårtemperaturer her I dag. Klokka 11 så har vi Andenes med 10 grader, Bø I Vesterålen 11, og så fortsetter med 10 grader for Evenes Lufthavn, Narvik, Stokmarknes Lufthavn, Sortland, Rotvær I Lødningen, Solvær Lufthavn Helle, der også 10 grader, og innhavet på Hamarøy, ja, det 10 grader der også. Og så gjenstår det et par målstasjoner til, og da det Leknes Lufthavn, og Myre I Øksnes, der går vi et hakk opp til 11 grader.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang

0: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
1: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smøreolje, Nokian-dekk, Varta-batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg så rimelig som mulig. 76 13 13 60. Alsvåg Autorep AS.
2: Hei, du sør på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Ja, det var en Sir Elton John som vi kan titulere han som. Elton John, altså Sir Elton John til og med, hvis du ønsker det. Nikita fikk du der, da var vi vel tilbake til 80-tallet.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Ja, der ute i trafikken så er det jo litt utfordrende med tanke på været. Noen fergesamband er fortsatt i drift, og noen står. Vi skal gi deg en liten oppdatering akkurat nå. Vi starter med fylkesvei 7726 mellom Slettenga og Borgfjordfjellet i Vestågøy, som er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Og veien er stengt fra 8:30 om morgenen til 6:30 om kvelden, fram til og med i morgen fredag. Men det blir et gjennomslepp mellom klokka 14:45 og 15:00 på ettermiddagen i forbindelse med skolebussen. Utrykningskjøretøy må kontakte veitrafikksentralen for å passere. Og det var altså fylkesvei 7726 mellom Slettenga og Borgfjordfjellet i Vestågøy, som er stengt i begge retninger. Det skyldes et veiarbeid som pågår der. Og så har vi kommunal vei 5008 ved rundkjøringen i Svolvær. Der er det stengt på grunn av veiarbeid. Stengingen gjelder i retning mot kommunal vei 5008 fra 7:30 om morgenen til klokka 9:00 om kvelden. Veien skal etter planen være stengt på dagtid fram til og med i morgen fredag. Så har vi litt informasjon om fergesambandet Bodø-Røst-Værøy-Moskenes, og der er det sånn at A-ruta mellom Bodø og Moskenes får innstilte avganger i dag torsdag på grunn av dårlig vær, heter i meldingen. Avgangen fra Bodø klokka 16:45 og returen fra Moskenes klokka 20:30 er begge kansellert. Årsaken er varslet om kraftig vind og grov sjø. Og fra før så er alle B-rutas avganger fra Bodø torsdag innstilt. Skal vi si litt om bruen? Vi vet nå at Gimsøybrua i Vågan, den er åpen igjen etter å ha vært stengt i begge retninger på grunn av sterk vind torsdag morgen. Men brua kan bli stengt flere ganger utover dagen, opplyser veitrafikksentralen. Det er sånn at flere bruer i Lofoten stenges automatisk når vindkastene kommer over 32 meter i sekundet. Og så har vi da fergesambandet Refsnes-Flesnes, som akkurat nå er innstilt, og det skyldes ikke at de mangler ferge, men det skyldes at det er utfordrende værforhold. Det var altså fergesambandet Refsnes-Flesnes innstilt inntil videre på grunn av utfordrende værforhold, melder Torghatten Nord. Og har du noe å melde til oss ifra trafikken der ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten, så ikke nøl med å pling på til oss på 76 11 40 50 eller i tekstmelding til 41 45 40 50. Så skal vi få det på lufta.
2: Skal du ha julebord, møte med jobben eller bare ha lyst på en skikkelig god middagsbuffet? Hos Vesterålen Kysthotell på Stokmarknes får du tradisjonsrik husmannskost, stemningsfulle selskapslokaler og overnatting i flotte rorbuer. Vi leverer også catering med julemat, tapas og koldtbord rett på døra. Perfekt for små og store selskaper. Nå er det på tide å bestille julebord. Det fikser vi lett. Ring 76 15 29 99. 76 15 29 99. Vesterålen Kysthotell. Gode smaker og gode stunder.
3: Heve. Senke.
4: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresset. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
5: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800, lagre det eller ikke? Det er ganske enkelt å huske. 06800.
6: Har du en gammel VH-en hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg.
7: Med en moderne vedovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Frem til 28. november det superkampanje på Jøtul vedovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.
8: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Bee Gees på Radio Bøs formiddagssending. 3 minutter på halv 1. Du fikk To Love Somebody. På verdens synsdag, som var torsdag 8. oktober, så ble forskningsprisen 2026 delt ut av Norges Blindeforbund. Og denne gangen så gikk prisen til en bøfjæring, han Bjørn Nikolaisen. Og Bjørn, du er nå med oss på linje nå. God dag, god dag til deg.
1: Ja, god dag til dere også.
0: Og gratulerer med forskningsprisen 2026.
1: Ja, tusen takk. Det var veldig hyggelig å få, må jeg si. Og det er jo en pris som der forslag kommer inn fra leger og forskere her i landet, og som så til slutt deles ut av Norges Blindeforbund på verdens synsdag. Relativt nyetablert pris også.
0: Og så vil vi jo bli litt kjent med deg, Bjørn. Jeg sa du er bøfjæring. Hva er din tilknytning til bø?
1: Ja, jeg har jo på både morsiden, og både mor og far er jo født her oppe, og jeg har jo vært her oppe årlig i lengre og kortere perioder, helt fra jeg var et lite knøtt, så... Og har vel mer tilknytning til Bø egentlig enn jeg har til noe annet sted her i landet.
0: Og akkurat nå så er du er i Bø. Du kom sent i går kveld tilbake til Bø.
1: Ja da, ja, jeg kom tilbake til Bø og skulle jo egentlig ha kommet opp for en uke siden. Og for potetene må jo opp av jorda. Og naboen Robert Bjørn, han er... fått opp sine alt, så nå skal mine opp med litt hjelp av Bjungs og Stig Olaisen også, tenker jeg, jeg får hjelp fra. Så det blir et samarbeidsprosjekt.
0: Men vi har jo ringt deg fordi at du fikk denne forskningsprisen, og jeg må bare spørre deg, hva er det du forsker på? Kan du forklare det litt, ja, skal vi si litt enkelt og greit for våre lyttere, da? Går det an?
1: Ja. Ja, altså, det er jo det at jeg har jo forsket i masser av, i mange, mange år har jeg ved siden av jobb på sykehus og i laboratorier og på kliniske avdelinger, så har jeg forsket. Så jeg startet jo på slutten av 70-tallet, men da hadde jo... engelskmennene fått til veldig spennende, interessante ting med prøverørsbefruktning og kloning, og jeg tenkte, da jobbet jeg på Oslo Universitetssykehus, så jeg tenkte at dette må vi kunne få til i Norge før svenskene og danskene. Og så jeg jobbet med å utvikle metoder for prøverørsbefruktning, og fikk til det. Og fikk da tilbud om stilling på gynekologisk avdeling der på Oslo Universitetssykehus. Men jeg hadde da en sjef, en veldig klok og flink kar som het Kristen Arnesen, og han gikk stadig forbi meg og sa at Bjørn, du må huske på at øynene er veldig viktige. Det sa han hver dag, og jeg tror jeg må ha blitt hjernevasket, ja, fordi at etter kort stund så satt jeg nå der og studerte netthinner, og syntes det var veldig spennende, og skal jeg ikke legge skjul på at min far var jo også øyelege, og han var jo en klok mann da, klok og grei. Så jeg fortsatte å studere netthinner og øyne, og fikk tilbud fra Amerika, fra University of Florida, om å få en stilling der, associate-stilling der, og det takket jeg ja til, og var der, og der opplevde jeg at det var inkludert i den kliniske avdelingen ganske store laboratorieområder, der det arbeidet både biologer og biokjemikere, fysikere og teknikere, og klinisk virksomhet og slik laboratorievirksomhet. Jeg så hvordan det kunne løfte og finpolere prosjekter, og hvordan man kunne stille spørsmål som man, når det gjaldt forskning og behandling, sykdom, stille spørsmål som man ikke kunne stille dersom man bare drev med klinisk forskning eller med laboratorieforskning.
0: Mm.
1: Så det var en viktig tid for meg, det å ha vært der borte. Og, så da jeg kom tilbake, så fortsatte jeg en del med netthinner, og så fikk jeg på Island en Actas gullmedalje for nordisk gullmedalje for beste forskningspublikasjoner de siste to årene. Og så gikk jeg for fullt inn i klinisk øyefag, men hadde med meg bakgrunnen da fra Florida. Og så skjedde det noe i 2004, da bestemte man seg for å slå sammen øyeavdelingen på Rikshospitalet og på Ullevål. Og dette er et eksempel på hvordan sammenslåinger kan være vellykket dersom man gjør det av hensyn til pasienter og til de ansatte. Så fordi at man skapte et betydelig kraftfullt miljø av klinisk høykompetente øyeleger.
0: Mm.
1: Og da tenkte jeg at nå er tiden inne til å etablere et større laboratorieområde med forskningsmuligheter og ansatte i tilslutning til denne avdelingen. Og der var Blindeforbundet en av de helt sentrale støttepartnerne som jeg fikk dratt med.
0: Mm.
1: Og hvor de finansierte stillinger og utstyr og støtte til prosjekter. Og Blindeforbundet har gjort en kolossal, kontinuerlig sterk innsats for mennesker med synshemminger eller tap av syn og for å bedre deres livskvalitet.
0: Bjørn Nikolaisen, du blir med oss videre. Vi skal fortsette praten med deg etter litt fin musikk. Her er blant annet Espen Lind, Kurt Nilsen, Malin, Morten Abel, for å nevne noen. Dette er Venn.

0: Det var låta Venn, og det er Espen Lind og Lene Marlin som har skrevet låta, og utover de så hørte vi jo Sissel Kyrkjebø, Kurt Nilsen, Sivert Høyem, Morten Abel, Thomas Dybdahl, Bertine Zetlitz, Odd Nordstoga, Rein Alexander, Mai-Britt Andersen, Maria Arredondo og Ravi. Ja, totalt så var det vel rundt 60 artister med på denne låta, som kom ut i 2005 og var da inntekt for flomofferene i Sørøst-Asia. Det var låta Venn. Vi skal tilbake til bøfjæringen han Bjørn Nikolaisen, som altså fikk tildelt forskningsprisen 2026 av Norges Blindeforbund på Verdens synsdag. Og Bjørn, du har jo ikke bare stått bak viktig forskning på blant annet hornhinne, stamcelle og øyets biologi, men du har også vært med på å utvikle forskningsmiljøer, veilede yngre forskere og bygge bru mellom forskning i laboratoriet og behandling av pasienter. Bjørn, jeg lurer på samarbeidet med Norges Blindeforbund. Hvor viktig er det?
1: Slik jeg ser det, så er synshelse og synshelsetjeneste, den blir først god når det er skikkelig samarbeid på tvers mellom leger og pasientorganisasjoner, optikere og optometrister. Og vi må ha alle med på lag, ikke i hvert eneste prosjekt, men vi må huske på at vi er mange forskjellige grupper som bidrar til synshelsetjenesten her i landet. Og det var, la jeg merke til da jeg begynte i faget, så var det litt slik at man var ikke helt trygge på hverandre. Men jeg tror vi har kommet over mange av disse tersklene som gjorde at samarbeidet kanskje ikke var så bra, så godt som det kunne ha vært. Og slik jeg ser det, så er det nå blitt betydelig mye bedre.
0: Og så er det jo sånn, Bjørn, at forskningen fortsatt står i sentrum hos deg også etter pensjonsalder, og det viser et engasjement som få kan matche. Du har ikke tenkt å gi deg med det første?
1: Nei, altså du kan si at mange av prosjektene opp gjennom årene og tanker og analyser er jo bearbeidet her oppe i Bø. Og når det gjelder forskningen de siste par ti årene, så, som du var inne på, så har jo det vært mye med at vi skulle etablere metoder for å produsere vev i laboratoriet. Altså det er jo mangel på vev når det gjelder behandling av sykdommer og transplantasjoner. Så jeg ville at vi skulle kunne behandle pasienter med vevstap, sykdommer i vev, vevskader, ved å transplantere vev som vi hadde lavd i vårt laboratorium der på Oslo Universitetssykehus. Der fikk jeg opp metode for produksjon av slikt vev utenfor mennesker, altså, og i laboratoriemiljø, og som vi vellykket har transplantert til pasienter, og hvor vi også har, synes jeg, forbedret metodene for produksjon av slikt vev.
0: Når du fikk prisen, så ble dette feiret med en spesiell kake. Den må du fortelle oss litt om.
1: Ja, det er altså makulakaken, og det er jo et mesterverk både når det gjelder design og smak. Tegnet et stort bilde av netthinnen på kaken, og det fikk meg til å tenke på da jeg var turnuskandidat på Lillehammer fylkessykehus. Der er det jo en slik tradisjon da, at når man har operert sin første blindtarm, så skal man altså ha med en kake til de på avdelingen. Og, så jeg hadde operert den første blindtarmen der, og så gikk jeg ned til bakeren i Lillehammer, da, og der sto det en bak disken. Jeg lagde en tegning av en tykktarm. Hun så jo ikke det, at det var det, og sa at hun måtte be bakeren som lagde kaken om å tegne denne tegningen på kaken. Så kom jeg tilbake dagen etter og skulle hente den, og da var hun veldig brydd og så på meg Og så sa du, han bakeren, han litt rar. Er han litt rar, spurte jeg. Ja, du skjønner, han ville ikke lave den tegningen du hadde tegnet. Vet du hva han sa? Han sa at han syntes at det lignet på en tarm.
0: Ikke sant, ja.
1: Men her var det altså tydelig for oss leger at dette var en netthinne i hvert fall. Ja. På den kaken som de serverte.
0: Ja. Da ble det en ekte makuladekake, var det det heter?
1: Ja, det ble det.
0: Ja. Bjørn, tusen takk for at du var med oss, og vi fikk lov å bli litt kjent med deg. Bjørn Nikolaisen, som altså fikk forskningsprisen 2026 fra Norges Blindeforbund. Vi må bare si, du har jo ikke tenkt å gi det, så vi må bare si lykke til videre med øyeforskning.
1: Ja, takk skal du ha. Det er jo mye annet å drive med her oppe også da. Det må jeg jo si. Det er jo så flott natur og så masse hyggelige, flotte mennesker som bor her. Så det er mange andre aktiviteter også. Så det er mye å gjøre her. Mm. Og takk skal du ha. Dere har en veldig bra, flott radio, må jeg fortelle deg. Min tidligere samboer, som dessverre har gått bort, hun var stor fan av dere, og når denne bokstavrebusen kom, så satt hun alltid i full konsentrasjon. Da, ha en flott dag dere også.
0: Det var veldig hyggelig å høre, Bjørn Nikolaisen, og takk skal du ha. Ha en fin dag.
1: Takk, i like måte. Hei, hei.

0: De heter Level 42. Nå skal vi se om vi får tunga til å slå, så vi får en ordentlig sånn der sjung. Level 42, Running in the Family. Oi, oi, oi, det var mektig.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Og så er det smakssansene som må brukes nå når det er fruktig og krydrete, Emily. Og ja, jeg prøver meg på et namme-nam uten at jeg har smakt det her, tror jeg. Jeg satser på at det er gode saker.
2: Altså, jeg synes dette her er veldig, veldig godt.
0: Ja.
2: Men det er jo noe meg da. Men vi har jo hatt en konkurranse gående, og jeg tror vi fikk 14 svar i dag, fikk vi.
0: Hva du tenker om det?
2: Altså, jeg trodde jo dette her skulle være relativt lett, men jeg har jo hørt ifra mange at hva er det du preker om i dag, Emily? Det er ingen som har hørt om det her.
0: Ja. Og så sier du at du trodde.
2: Ja.
0: Du har ikke hørt at noen bruker å si til deg at du trodde, skal du gjøre i kirka?
2: Jo, det har jeg fått høre i dag.
0: Så da blir det både tro og preking i dag.
2: Ja,
0: ja, ja, ja, ja, ja. Ja, nei, men det er lov å prøve seg, og det er lov å kjøre på med noe som kanskje ikke er så kjent for oss nordlendinger, uten at jeg skal påstå dette. Jeg vet ikke. Men der du kommer fra Østland, Østfold, så er det litt mer kjent kanskje. Jeg vet ikke.
2: Ja, altså, vi bruker dette her i Østfold i hvert fall, i rundt juletider.
0: Ja, ikke sant.
2: Så jeg er veldig overrasket over at dere har så lite kjennskap til det.
0: Ja, nå må vi begynne å nærme oss løsningsordet her.
2: Men vi skal i hvert fall ta inn nummer to i dag. Han er Thomas Ottem, som befinner seg på Birkeland. Hei, Thomas.
3: God dag, god dag.
2: Du hadde ikke peiling på dette her.
3: Nei, det har ikke det hele tatt, men heldigvis har jeg en kone som er kokk, og hun hadde god kontroll på det her.
2: Ja, det regnet jeg nesten med at du hadde, men før vi avslører løsningsordet, har du smakt dette her?
3: Nei.
2: Nei, så kona di har ikke laget det til deg?
3: Nei, det er strykkarakter.
2: Men har din kone smakt det?
3: Det vet jeg faktisk ikke.
2: Nei.
3: Fordi... Men hun visste nå hva det var, så det er jo et steg på veien, tenker jeg.
2: Ja, som jeg sa i innledningen her, altså dette her er jo veldig vanlig, i hvert fall der hvor jeg kommer fra, å ha rundt juletider.
3: Ja, jeg måtte google det når jeg ble tråkket ut nå, og da så jeg det at det var en engelsk-norsk saus.
2: Ja.
3: Jeg ble ikke noe klokere, for å si det sånn.
2: Nei, nei, men for de som sitter og venter nå i spenning, skal du kanskje bare avsløre ordet for oss, Thomas?
3: Ja, det er kumberlandsaus.
2: Ha, helt korrekt.
0: Og for at vi skal være helt sikre på at alle fikk med seg det, så kallet du sausen før, sa du?
3: Kumberlandsaus.
0: Var det rett uttalelse, Emilie?
2: Ja, kumberlandsaus, skal si vi da.
0: Hvis
2: ja.
0: Det skal være litt sånn ja. Engelsk sjung over det.
2: Ja.
0: Hva er det her for noe?
2: Det er en type, altså jeg vil si, altså i konsistens er det veldig lik en marmelade. Det vet jo folk hva er. Og så er det laget på rips eller bringebærgelé. Jeg har da brukt bringebærgelé. Og så tilsetter jeg portvin i den, som kokes ut sånn at det ikke er alkohol inn. Og så tilsetter jeg gjerne ingefær og cayennepepper i den.
0: Mhm.
2: Så dette her, det er litt sånn sjokka jeg over at dette her ikke er vanlig i praksis.
0: Ja, ja. Ja, ja. Men den...
3: Jeg forlanger egentlig at Emily lager det til deg, til Diva, så du får testa det ut.
0: Det var en god idé.
2: Ja, det var en god idé.
0: Kan jeg bestelle kylling med dette på?
2: Ja, jeg har faktisk ikke spist det med kylling, men jeg har spist det med kalkun. Altså kald kalkun, ja. Og det er veldig godt.
0: Ja. Men du kan ha jo til ribbe også.
2: Ja,
0: kald ribbe.
2: Det er mest kald mat. Jeg har aldri brukt det på varm mat, kun restemat.
0: Ja, så gode saker på et koldbord, for eksempel. Ja. Nei, men du bestiller en kalkun med Cumberland-saus, sånn, en dag før jul.
2: Ja.
0: Thomas, du må bare komme og spise du også.
3: Ja, nei, jeg tenker det at jeg skal si fra neste gang vi kommer opp, og så setter vi Emily i gang.
0: Ja, så setter vi i gang.
2: Men det var altså din kone, Thomas, som fant ut dette her.
3: Ja, så jeg har jo litt dårlig samvittighet for at det er som snakket med premien, da, men hun skal gjøre det godt igjen.
2: Ja, dere skal vel dele på nå, vil jeg tro.
3: Ja da.
2: Ja, for...
0: vet du om hun bruker å lage dette på restauranten hun jobber på i Stavanger? Nei,
2: Kristiansand.
0: Kristiansand?
3: Nei, det tviler jeg på.
0: Nei.
2: Nei, kanskje det bare sånn rar Østfold-fenomen. Eller kanskje bare min familie-fenomen, det vet vel jeg.
0: Men det er verdt å prøve, Folk finner noen sikkert oppskrifter på nettet, så...
2: Ja da.
0: Verdt å prøve.
2: Thomas, du har jo kunnet velge deg ut en premie i dag.
3: Ja, og da i dag så ble det, normalt sett er det bingo-blokk vi går for, men det er faktisk, vi har sett at det kan være greit med bingo-tusjer.
2: Mm-hmm. Og da skal du få 3 bingo-tusjer. Skal den hentes når dere kommer oppover?
3: Ja, den kan hentes.
2: Ja, nei, men da skal vi få ordnet det, og så skal jeg passe på hans smaksprøve av Cumberland-saus når dere kommer oppover.
0: Må bare gi beskjed et par dager før dere kommer.
3: Ja, ja.
0: Men akkurat nå, så du befinner deg på Birkeland, var det?
3: Birkeland, ja. Det er cirka 2 mil fra Lillesand, altså fra kysten og inn i landet.
0: Ja, hvorfor er du der?
3: Ja. Vi har en hytte her.
0: Ja.
3: Rett og slett, midt i skaven.
0: Ja.
2: Midt i skaven, så litt sånn kontrast i forhold til hytta på Guvåg.
3: Ja, det kan man trygt si.
0: Så nå
3: har kona fri i dag, så hun skal male, og da tenkte jeg at da tar jeg fri i dag, så kan jeg kan gjøre noe fornuftig.
2: Ja, for du, skal ikke du male?
3: Nei, altså, vi må nesten... altså, hun er litt mer nøye enn meg, kan vi si det sånn. Og litt mer tålmodig.
2: Ja, nei, kvinnfolk som arbeider, det er bare bra, det.
3: Ja, ja, jeg er veldig fornøyd med det. Det blir veldig bra.
0: Og når dere har vært på hytta, er tilbake til Kristiansand, der dere bor til vanlig, og så litt jobb igjen der.
3: Ja, nå drar vi hjem i kveld, og så jobber hun i morgen tidlig, og så drar vi opp igjen på hytta i helga.
2: Mm.
0: Ja.
3: Det er bare 40 minutter fra Kristiansand, så det er veldig, veldig, veldig greit.
0: Mm. Og hun, Ida, kona di, hun jobber jo på Sjøhuset, var det det heter?
3: Ja, helt korrekt.
0: Ja. Emily, kan man ha denne sausen på fisk? Har du prøvd det?
2: Nei, det har jeg aldri prøvd eller vært borti.
3: Men det kan jeg svare på. Det kan man ikke, for det søkte jeg på. Det var best viltkjøtt og skinke og, som du sa, kalkun.
0: Ja. Okay,
2: da har jeg fått svar på det. Jeg kan ikke se for meg at det her er noe godt på fisk, altså.
0: Nei, men den er grei. Da skal ikke jo Ida, Kristine og Thoresen, Otten, din kone Thomas, servere dette på restauranten vi jobber på i Kristiansand. Det er ikke to anbefaler.
3: Ikke med det første.
0: Nei.
2: Nei, men derfor dere koser dere masse på hytta, og hils din frue som maler.
3: Ja, det skal jeg gjøre. Så må dere ha en kjempefin dag, og takk for alt arbeid dere gjør. Dere er den beste lokalradioen.
2: Ja, det er godt å høre. Ha det bra, Thomas.
3: Ha det.

0: Musikk fra Donkey Boy Ambitions på Radio Bøs formiddagssending, der vi registrerte at barnetv-legenden Eli Rygg gikk bort etter en lang kamp mot sykdom. Det bekreftet datteren. Eli Rygg døde altså 71 år gammel. Ja, så var det en fotballkamp på skjermen i går, Champions League, og ja, Emily, fikk du med deg Glimt i går?
1: Jeg sovna. Altså, under første omgang, så skal jeg innrømme, jeg sovna.
0: Du sovna?
1: Jeg sovna.
0: Er det lov under en Glimt-kamp?
1: Jeg synes jo all ære til meg da, som sitter på en onsdagskveld og ser på Glimt-kamp, uten å være nordlending. Så, men,
0: det ble med et halvt øye.
1: Det ble med et halvt øye. Jeg var litt sliten i går. Men jeg forstår jo det at jeg gikk glipp av den beste omgangen. For det ble jo 1-0 til Bodø.
0: Ja.
1: Helt.
0: Ja.
1: Det var ikke det jeg spodde i går.
0: Nei, det var jo ikke det. Du sa jo 2-0 til Borussia Dortmund, du.
1: I det gjorde jeg. Ja. Så der tok jeg feil.
0: Ja. Men du synes at første omgangen, den var ikke noe, og så somna du av, og så plutselig så var det bidd 1-0 til Glimt.
1: Det var det, det så jeg når jeg våknet til morgen i dag. Ble litt overrasket. Ja, det skal jeg helt ærlig innrømme. Jeg trodde virkelig ikke på det i går.
0: Nei, jeg tror over det. Og jeg ser jo avisen, de bruker overskrifter som sjokkseier, hylles av Europa.
1: Nå må rulle inn litt da.
0: Nei, ja. Resten av oktober blir knalltøff, slår en av de tyske storavisene fast etter beragden mot Aspmyra. Det store overskriftet her, skjønner du.
1: Men det kan jo hende det blir sånn som det ble sist gang, at dere hadde en veldig dårlig start, og så blir det bare bedre og bedre og bedre. Det kan hende.
0: Ja.
1: Og det unner jeg dere.
0: Borussia Dortmund, de måtte fare hjem målløs fra Aspmyra.
1: Ja.
0: Aha. Ja. Men jeg sa vel 2-1, og du sa at de kom til å tape med 2-0. To mål.
1: Ja.
0: Da traff jeg jo ikke helt,
1: nei.
0: Men jeg fikk jo rett på at de kom til å vinne.
1: Og du skal fortsatt få iskaffe.
0: Får jeg iskaffe?
1: Ja, du skal få iskaffe. Ja.
0: Får jeg premien min?
1: Du får premien.
0: Så bra, jeg gleder meg. Da må du ut i uværet og kjøpe iskaffe.
1: Jeg må uansett ut og hente post, så det går bra. Dessverre.
0: Og så er det en ny kamp på lørdag i Eliteserien.
1: Ja,
0: og så er jeg gruer meg til helgen. Det går i ett her nå, altså, med Glimt sine kamper. Jeg kan få opp en oversikt sånn i veldig, veldig full fart, for her skjer det ting og tang for dere som er Glimt-interessert. Vi har HamKam Bodø-Glimt nå på lørdag 17. oktober klokka 14, og så går det ikke mange dagene, og så er det altså Champions League igjen.
1: Ja, det er det.
0: Og da er det Napoli Bodø-Glimt.
1: Det er det.
0: Da skal de til Italia.
1: Ja, vet du hva, jeg gruer meg veldig til helga. Jeg gruer meg veldig til lørdagen til de var.
0: Fordi at?
1: Da skal vi møte Viking.
0: Og når du sier vi?
1: Da er det Fredrikstad.
0: Da er det Fredrikstad.
1: Den har jeg gruet meg lenge til.
0: Ja, skal vi si 10-2 til Viking, så har vi det gjort.
1: Linda. Det blir ikke 10-2.
0: Det er viking, kjære deg.
1: Herregud, den blir vanskelig. Nei, den har jeg svettet lenge for, altså.
0: Jeg må få med meg den, ja. Også. Oi, oi, oi.
1: Den, ja, som sagt, den har jeg svettet lenge for.
0: Ja. Du er litt bekymret for Fredrikstad.
1: Jeg er litt bekymret. Ja. Det tar veldig mye tid av tankesettet mitt, den fotballklubben der.
0: Mm. Og jeg merker jo det når han bodde Glimt, så er du ikke så entusiastisk. Det er liksom, ja, jeg vil ikke prate så høyt om de der gule. Jeg skjønner jo det.
1: Sånn er det i fotballverden. Men det er som jeg sa i går, jeg er litt sjalu, vet du.
0: Det er der det ligger.
1: Ja.
0: Ikke sant? Vi skal følge med både Bodø-Glimt og Fredrikstad og Kavik. Oi. Det blir rabalder. Vi skal kanskje minne om at det har meldt sterk vind.
1: Ja.
0: Det er et sterkt lavtrykk mellom Norge og Island som setter opp et sterkt vindfelt i hele Nord-Norge, og vind forventes å øke inn mot kvelden. Så hvis dere har løse gjenstander, folkens, liggende ute, så kom dere ut og plukk det opp og få det i hus. Så slipp det å fare rundt husdørene. Og så skal vi også ta med når vi nå er godt i gang, at det er en del brue som kan bli stengt på kort varsel på grunn av den sterke vinden, så har vi nevnt det også. Da tror jeg ikke jeg har mer på mine skjermer, altså.
1: Nei, altså må folk huske på, og hvis de fortsatt har utemøbler stående ute, det må sikres eller tas med inn.
0: Ja da, utemøbler og trampoline, hvis dere har i trampoline stående. Så alt sånt der ting som kan flyge i luften, det er lurt å få det sikret. Teddy Ivar Paulsen og Emily Horn, vi sier takk for følget denne torsdagen. Dere får bare nytt godværet. Nytt dårlig vær inne. Det var noe sånn jeg skulle prøve å fortelle. Vi runder av der. Ha det!
2: Eli Rygg er død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksne over hele landet som programleder i barne-TV, Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde i natt etter langtidssykdom. Det er priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag er det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk Sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
2: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smørolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg så rimelig som mulig. 7613 1360 Alsvåg Autorep AS.
3: Hei, du sør på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da er det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Du hører på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone på Logaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du jobzone.no.
2: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
3: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så de jo kjempeflinke på EU-kontroll.
2: Hvordan får jeg tak i de?
3: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
2: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger jo både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
3: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.

0: Skal du ha julebord, møte med jobben eller bare ha lyst på en skikkelig god middagsbuffet? Hos Vesterålen Kysthotell på Stokmarknes får du tradisjonsrik husmannskost, stemningsfulle selskapslokaler og overnatting i flotte rorbua. Vi leverer også catering med julemat, tapas og koldtbord rett på døra. Perfekt for små og store selskaper. Nå er det på tide å bestille julebord. Det fikser vi lett. Ring 76 15 29 99. 76 15 29 99. Vesterålen Kysthotell. Gode smaker og gode stunder.
1: Heve. Senke.
2: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen Kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen Kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
3: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke? Det er ganske enkelt å huske. 06800.
4: Har du en gammel VH-en hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne VH-ovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november er det superkampanje på Jøtul VH-ovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.

Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Eli Rygg er død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksne over hele landet som programleder i barne-TV. Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde i natt etter langtidssykdom. Det er priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag er det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland, 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
2: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smøreolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg så rimelig som mulig. 76 13 13 60. Alsvåg Autorep AS.
3: Hei, du som hører på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da er det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Du sør på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobson Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobson Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du jobson.no.
2: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
3: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så de jo kjempeflenge på EU-kontroll.
2: Hvordan får jeg tak i de?
3: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
2: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
3: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.

0: Skal du ha julebord, møte med jobben eller bare ha lyst på en skikkelig god middagsbuffet? Hos Vesteren Kysthotell på Stokmarknes får du tradisjonsrik husmannskost, stemningsfulle selskapslokaler og overnatting i flotte rorbuer. Vi leverer også catering med julemat, tapas og koldtbord rett på døra. Perfekt for små og store selskaper. Nå er det på tide å bestille julebord. Det fikser vi lett. Ring 76 15 29 99. 76 15 29 99. Vesterålen Kysthotell. Gode smaker og gode stunder.
1: Heve. Senke.
2: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen Kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen Kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
3: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken. Og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke? Det er ganske enkelt å huske. 06800.
4: Har du en gammel VH-en hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne VH-en får du mer varme ut av hver V-kubbe, mindre V-forbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november er det superkampanje på Jøtul V-ovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.

Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer i Etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet er investert i selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger, ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål i Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort i Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene er ikke bekreftet av svenske myndigheter. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Eli Rygg er død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksne over hele landet som programleder i barne-TV. Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde i natt etter langtidssykdom. Det er priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag er det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
2: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smørolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg så rimelig som mulig. 76 13 13 60. Alsvåg Autorep AS.
3: Hei, du sør på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da er det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Hei, du som hører på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du jobzone.no.
2: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
3: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så de jo kjempeflink på EU-kontroll.
2: Hvordan får jeg tak i de?
3: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
2: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger jo både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
3: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.

0: Skal du ha julebord, møte med jobben eller bare ha lyst på en skikkelig god middagsbuffet? Hos Vesteren Kysthotell på Stokmarknes får du tradisjonsrik husmannskost, stemningsfulle selskapslokaler og overnatting i flotte rorbuer. Vi leverer også catering med julemat, tapas og koldtbord rett på døra. Perfekt for små og store selskaper. Nå er det på tide å bestille julebord. Det fikser vi lett. Ring 76 15 29 99. 76 15 29 99. Vesterålen Kysthotell. Gode smaker og gode stunder.
1: Heve. Senke.
2: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen Kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresset. Vesterålen Kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
3: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken. Og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke? Det er ganske enkelt å huske. 06800.
4: Har du en gammel VEON hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VEON fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne VEON får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november er det superkampanje på Jøtul VEOVner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.

PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som er radikalisert til ekstrem islamisme i Norge. De fleste er gutter mellom 15 og 17, og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer i Etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet er investert i selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Det er priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger, ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål i Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort i Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene er ikke bekreftet av svenske myndigheter. Eli Rygg er død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksne over hele landet som programleder i barne-TV, Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde i natt etter langtidssykdom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland, 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
2: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll.

0: feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smørolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg så rimelig som mulig. 76 13 13 60. Alsvåg Autorep AS.
1: Hei, du sør på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da er det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Du hører på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobson Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobson Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du jobson.no.
2: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
3: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så de jo kjempeflinke på EU-kontroll.
2: Hvordan får jeg tak i de?
3: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
2: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger jo både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
3: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.

0: Skal du ha julebord, møte med jobben eller bare ha lyst på en skikkelig god middagsbuffet? Hos Vesterålen Kysthotell på Stokmarknes får du tradisjonsrik husmannskost, stemningsfulle selskapslokaler og overnatting i flotte rorbuer. Vi leverer også catering med julemat, tapas og koldtbord rett på døra. Perfekt for små og store selskaper. Nå er det på tide å bestille julebord. Det fikser vi lett. Ring 76 15 29 99. 76 15 29 99. Vesterålen Kysthotell. Gode smaker og gode stunder.
1: Heve. Senke.
2: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen Kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresset. Vesterålen Kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
3: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken. Og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke? Det er ganske enkelt å huske. 06800.
4: Har du en gammel VH-en hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne VH-ovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november er det superkampanje på Jøtul VH-ovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.

0: Flere organisasjoner krever strengere regler for utenlandsk netthandel fra plattformer som Temu og Shein. Blant dem som står bak oppropet til regjeringen er Forbrukerrådet, Virke og LO. De mener handelen truer forbrukernes trygghet, like konkurransevilkår og miljø. SV og MDG lover å ta kravene med inn i budsjettforhandlingene, som starter 6. november. PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som er radikalisert til ekstrem islamisme i Norge. De fleste er gutter mellom 15 og 17, og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer i Etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet er investert i selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Det er priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger, ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål i Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort i Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene er ikke bekreftet av svenske myndigheter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
2: Du hørte på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Vi startet formiddagen på Radio Bø denne torsdagen 15. oktober med litt filmmusikk. Dirty Dancing, Bill Medley og Jennifer Warnes ga oss The Time of My Life. Ja, hjertelig velkommen til to timer direkte fra formiddagsstudio på en litt sånn uværsdag. Det kraftige regnbyger der ute. Dette tider kraftige vindkast, og mer av det skal det nå bli. Utover dagen ser vi på værprognosene. Du skal få de siste værprognosene her i dagens sending. Vi skal komme tilbake til det. Det Ted Ivar Paulsen og Emily Horn som på besøk i din radio frem til klokka blir 13. Og i dagens sending så skal vi litt tilbake til fergesamband Refsnes-Flesnes, der ordføreren i Kvæfjord mener at det en mangelfull beredskap. Ingen beredskapsferge er på plass innenfor det anbudet som Torghatten Nord har. 12 timer er kravet. Vi skal snakke med Torghatten og høre hva de sier til kritikken. Skal vi høre at regjeringen prioriterer ikke beredskap i Nordland, og vi skal til verdensdagen for verdens synsdag, og der det ble delt ut en forskningspris 2026, og den gikk til bøfjæringen han Bjørn Nikolaisen, og han skal vi slå av en prat med i dag. Ja, det vel sånn i grove trekk det vi har klart å nøste ihop til vi skulle på luft klokka 11. Sånn er det noen dager, så går det litt unna i svingene, men vi har sånn passelig oversikt, føler vi. Og så tar vi ting litt sånn pø om pø under sending. Av og til så lager vi sending under sending, folkens. Sånn er det her på bakrommet. Men jeg tror vi har litt sånn passelig kontroll på en dag der det kanskje er greit å sette inn og høre radio, med tanke på vær og vind. Litt oppdatering på vær og trafikk og alt det der, det skal du også få i løpet av de her to timene. Og så har vi akkurat fått lagt ut en konkurranse på Facebook-siden til Radio Bø, og vi holder oss til bokstavsuppe også i dag. Og nå skal jeg oppdatere min Facebook sånn, og der poppet det opp altså 14 bokstaver. Det det jo Emily har bestemt konkurransen skal bestå i dag. 14 bokstaver med et lite hint som er fruktig og krydrette, står det her. Fruktig og krydrette. Sier ikke mer om det akkurat nå. Du kan jo ta en liten titt, og så skal vi komme tilbake til konkurransen på lufta om litt. Vi går til politiet i Nordland, skal se litt hva de har å melde til oss. De forteller at politiet rykket onsdag ettermiddag ut til Melbu etter tips om en beruset bilfører ombord på ei ferge. Politiet fikk kontakt med føreren og kunne raskt bekrefte mistanke om ruspåvirking. Denne føreren ble tatt med til legevakta for blodprøve og blir anmeldt for ruskjøring og kjøring uten gyldig førerkort. Nødetatene rykket onsdag kveld ut til Solbakken i Narvik etter melding om brann i en gapahuk. På stedet viste seg at en bålpanne hadde velta. Denne brannen var liten og ble raskt sløkt med vann. Så tar vi med at politiet gjennomfører en søkeøvelse i Vestmarka på Sortland torsdag kveld mellom klokka 5 og 8. Øvelsen skjer sammen med Røde Kors og norske redningshunder. Det blir synlige mannskaper og hunder i terrenget. Publikum kan bruke området som normalt, men blir bedt om å vise hensyn. Det var altså politiet som skal gjennomføre en søkeøvelse i Vestmarka på Sortland torsdag kveld. Og dette foregår mellom klokka 5 og 8.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel og Polarkraft.
0: Ja da, det mye vind og det regn, og det skal fortsette utover dagen, også inn i morgendagen faktisk. Vi skal se litt på prognosene for denne torsdag 15. oktober. Og da sier meteorologen at det blir sørvest liten kuling, på kysten stiv til sterke kuling, i kveld periodevis liten storm i Lofoten og Vesterålen. Og det blir en del regn, i ettermiddag overgang til regnbyger. Troms får sør til sørvest frisk bris til liten kuling, i utsatte kyst- og fjordstrøk sørlig stiv kuling. Det blir skyer, og det blir regn og regnbyger. Og da skal vi bevege oss over til prognosene for fredagen. I morgen så får Nordland sørvestlig stiv til sterke kuling, utover dagen minkende til frisk bris til liten kuling og dreiende vestlig. Det blir delvis skyet, og det blir fortsatt regn og regnbyger i Nordland i morgen fredag. I Troms så blir det sør til sørvestlig stiv til sterke kuling, utover ettermiddagen minkende til liten til stiv kuling og dreiende vestlig. Det blir delvis skyet. Det blir regn og regnbyger, utover kvelden synkende snøgrense. Temperaturer ifra Yr klokka 11 i dag. Da starter vi på Andenes med 10 grader, Bø i Vesterålen 11, Evenes lufthavn 10, Narvik 10 grader, Stokmarknes lufthavn med 10. Vi har Sortland med 10 grader, og Rotvær i Lødingen 10. Svolvær lufthavn Helle, ja da, 10 grader der også. Vi går til Leknes lufthavn med 11 grader, Innhavet på Hamarøy med 10 grader, og så har vi Myre i Øksnes med 11 grader. Så det ligger på 10 og 11 grader, to siffra denne oktoberdagen.
2: Skal du ha julebord, møte med jobben, eller bare ha lyst på en skikkelig god middagsbuffet? Hos Vesterålen Kysthotell på Stokmarknes får du tradisjonsrik husmannskost, stemningsfulle selskapslokaler og overnatting i flotte rorbuer. Vi leverer også catering med julemat, tapas og koldtbord rett på døra. Perfekt for små og store selskaper. Nå er det på tide å bestille julebord. Det fikser vi lett. Ring 76 15 29 99. 76 15 29 99. Vesterålen Kysthotell. Gode smaker og gode stunder.
3: Heve. Senke.
4: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskin,

0: har folk ringt til lokalbanken. Og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak I oss. 06800. Lagre det, eller ikke? Det ganske enkelt å huske. 06800.
1: Har du en gammel VH-en hjemme? Da det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og bygg. Med en moderne VH-en får du mer varme ut av hver V-kubbe, mindre V-forbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november det superkampanje på Jøtul VH-ovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner I rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og bygg på Sortland og I Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og bygg AS. Mer varme, mindre ved.
2: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.
3: Det ring.

Lasse Stefans, og de har helt rett, det regner og regner, for det, ja, det gjør det mye nå i disse dager. Om noen få minutter så skal vi ha med oss fylkesrådsleder i Nordland, Marianne Dobak Kvernsjø, for hun sier at det er ganske uforståelig at det ikke kommer øremerket midler til å rigge sykehuset i Narvik som krigssykehus. Hun mener at regjeringen nedprioriterer

0: beredskapen i Nordland. Bli mer om den saken straks.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Og nå skal vi en liten tur ut i trafikken. Vi startet på fylkesvei 7726 mellom Slettenga og Borgfjordfjellet på Vestogøy. Der er det stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien er stengt fra klokka 8:30 om morgenen til 6:30 på kvelden, frem til og med fredag. Det blir gjennomslepp mellom klokka 14:45 og klokka 15:00 på ettermiddagen i forbindelse med skolebussen. Utrykningskjøretøy må kontakte veitrafikksentralen for å passere. Og det gjaldt altså fylkesvei 7726 i Vestogøy. Så går vi til kommunal vei 5008 ved rundkjøringen i Solvær, som er stengt på grunn av veiarbeid. Stengingen gjelder i retningen mot kommunal vei 5008 fra 7:30 om morgenen til klokka 9:00 på kvelden. Veien skal etter planen være stengt på dagtid frem til og med fredag. Og så går vi til B-ruta på fergesambandet mellom Bodø, Røste, Værøy og Moskenes, som kansellerer alle avganger fra Bodø i dag torsdag 15. oktober. Årsaken er værprognosene. Vi går til Gimsøybrua i Vågan, som er åpnet igjen etter å ha vært stengt i begge retninger på grunn av sterk vind på morgenen i dag. Men brua kan bli stengt flere ganger utover dagen, opplyser veitrafikksentralen. Flere bruer i Lofoten stenges automatisk når vindkastene kommer over 32 meter i sekundet. Og så har vi A-ruta mellom Bodø og Moskenes, som får innstilte avganger torsdag på grunn av dårlig vær. Avgangen fra Bodø klokka 16:45 og returen fra Moskenes klokka 20:30, der begge kansellert. Årsaken er varslet om kraftig vind og grov sjø. Fra før så er alle B-rutas avganger fra Bodø torsdag innstilt, som vi nevnt. Og vi kan jo gjenta altså de her avgangene som da er innstilt på dette fergesambandet Bodø Røstværøy Moskenes. Vi har altså da A-ruta mellom Bodø og Moskenes som får innstilte avganger på torsdag på grunn av dårlig vær. Avgangen fra Bodø klokka 16:45 og returen fra Moskenes altså 20:30, begge kansellert. Og så var det B-ruta på dette fergesambandet. Der kanselleres alle avganger fra Bodø i dag torsdag på grunn av værprognosene. Og vi tar gjerne imot tips fra deg som er ute og kjører på veiene i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjøen. Ser du noe der ute som våre lyttere bør få vett om, så ring du 76 11 40 50 eller sms til 41 45 40 50, så skal vi få tatt det med på lufta.
2: Hei, du sør på lokalradioen. Er du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som er der når du trenger hjelp. Det er forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
3: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
4: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
5: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som er EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så er de jo kjempeflenke på EU-kontroll.
4: Hvordan får jeg tak i de?
5: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60 eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
4: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger jo både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
5: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.

0: fin countrymusikk på en torsdags formiddag. Choose in Texas heter låta, kom fra artisten Ella Langley, som fra Alabama. Hennes fulle navn det Elisabeth Camille Langley, amerikanske countryartiste der altså. Vi skal til noe helt annet nå. Vi skal høre at regjeringen nedprioriterer beredskapen i Nordland, og da skal vi inn i studio til deg, Emily Holen, for du har mer om den saken.
1: Sykehuset i Narvik skal kunne ta imot sårede NATO-soldater dersom det blir krig i nord, men mens regjeringen setter av penger til tilfluktsrom ved sykehuset på Østlandet, etterlyses tilsvarende midler til Narvik. Det får fylkesrådsleder i Nordland, Marianne Dobak Kvensjø, fra Høyre til å reagere kraftig. Marianne, du med oss nå i dag, og du reagerer kraftig på at ikke det satt av egne penger til tilfluktsrom ved sykehuset i Narvik. Hva det som så alvorlig med det?
2: Det alvorlig at man har nasjonalt et utpekt sykehus som et krigssykehus, og det Narvik sykehus. Og det betyr at man skal ta imot både norske og allierte ved krig eller større hendelser. Og så ser vi at man ikke følger dette opp i statsbudsjettet, hverken med særskilte midler, men heller ikke med tilfluktsrom. Mens at vi ser at både sykehus i Østfold og Universitetssykehuset i Oslo har fått midler via statsbudsjettet til tilfluktsrom. Sånn at det jo, vi vet at både Nordland og Nord-Norge har en særskilt stilling nå i den tida vi lever i, og det må prioriteres.
1: Hvorfor tror du de velger å prioritere sykehuset i Østfold og i Oslo over Narvik?
2: Det tror jeg regjeringen må svare på selv, men vi vet også at tilfluktsrom har jo stått høyt på agendaen også for regjeringen at kommuner skal ha. De har til og med pekt på flere kommuner i Nordland som helt særskilte kommuner, for Andøya, Evenes, Narvik, hvor man jobber med nye forskrifter hvor disse også skal ha tilfluktsrom, men man følger ikke opp det med penger. Og i en presset kommuneøkonomi så vet vi at det er vanskelig å prioritere også for kommunene over alt annet som skal prioriteres. Men når helseberedskapen svikter, så er vi rett og slett ikke gode allierte. Vi er heller ikke klar ved større hendelser.
1: Og du frykter jo også at Helse Nord må bruke pengene fra den ordinære driften. Betyr det at pasientene i Nord kan få et dårligere helsetilbud fordi sykehuset må rustes for krig?
2: Det jo en bekymring som vi har. Helse Nord har store økonomiske utfordringer, det vet vi. Vi ser at det mye som kuttes, både ambulanser, prehospitale tjenester og spesialisthelsetjenester hele tiden. Og det jo bekymringsfullt i seg selv. Hvis man da ikke får særskilte midler til å følge opp det samfunnsoppdraget som man har gitt til sykehusene i nord, ved krig og kriser og større hendelser, og særlig til krigssykehuset i Narvik, så skal jo disse pengene hentes fra en ordinær pott. Og det kan jo gå utover de vanlige pasientbehandlingene som gjøres i hverdagen. Det vår store bekymring.
1: Og så du peker jo også på at Nordland holdes utenfor den nasjonale tiltakszonen for beredskap. Den i dag omfatter den kun Troms og Finnmark. Hva tenker du om det?
2: Jeg oppfatter at regjeringen ofte snakker mye om Nord-Norge og har fokus på Nord-Norge. Det har man hatt om mange ting. Samtidig så opplever vi ofte at Nordland ikke med i den sammenhengen. Vi blir ofte litt glemt, og det synes vi rart. Nord-Norge en sammenhengende stor region, hvis vi løfter blikket, og kanskje særlig Hålogalandsregionen, altså med Andøya, Vesterålen, Lofoten og Narvik og Sør-Troms, med så mange forsvarsinstallasjoner, som et alliert mottaksområde, så tror jeg at det ekstra viktig at de også innlemmes nå i denne beredskapszonen, som gjør at man får en særstilling, blant annet knyttet til en del tilskudd og oppfølging som vi nå ikke har tilgang til.
1: Nå jo ikke dette her skrevet i stein ennå. Altså, hva håper du at regjeringen gjør nå fremover?
2: Nå ligger jo dette opp til Stortinget. Vi har vært i kontakt med flere partier på Stortinget. Vi prøver både å påvirke der vi kan, både med å få endret statsbudsjettet og prioriteringene i forhold til midler, men også gjøre dem oppmerksom på en del ting nå som vi mener slår uheldig ut for Nordland, og særlig knyttet til beredskap og forsvar, så håper vi selvfølgelig at Stortinget lytter til oss, og de er, jeg håper å si, overstyrer regjeringen av det som de har lagt frem.
1: Og det jo veldig mange som her i Nord som påpeker at vi har en såkalt Oslo-regjering nå. Dette her et ytterligere bevis på at det stemmer?
2: Ja, det kan jo virke sånn at de fleste midlene ser vi går til Oslo-området. Jeg tror det på tide at regjeringsmidlene kommer seg ut i hele landet. Og de hjertelig velkommen til å komme til Nordland, og så skal vi vise dem hva vi har behov for. Vi har store industrier, og vi stor på verdiskapningen, som Norge nyter godt av som velferdsstat. Men da må de også bidra til Nordland, så vi også får gode tjenester, enten om det på helsesiden eller til kommuneøkonomien.
1: Fylkesrådleder i Nordland, Marianne Dobak-Kvenseth, takk for at du var med oss her i Radio B.

0: Gir England applaus. Ja, det var Unit 5, popgruppa fra Hammerfest med han Tore Hansen i spissen. Nå skal vi inn i studio til deg igjen, Emily, der det nå skal handle om kvinnfolkene på bygda, skal det ikke det?
1: Jo, det skal det, fordi mange hadde sikkert trodd at jeg skulle snakke om refleksdagen i dag, men det skal jeg ikke snakke om.
0: Nei, men det er faktisk refleksdagen også, bare så det er nevnt, for refleks er jo viktig.
1: Det er absolutt veldig viktig, men jeg skal snakke om noe annet i dag.
0: Du skal være litt lokal, ser
1: jeg. Ja, jeg skal være lokal. Fordi i dag skal jeg bare starte.
0: Vær så god. Okay. Ordet er ditt.
1: Hvert år den 15. oktober markeres den internasjonale dagen for kvinner på landsbygda. Dagen skal løfte frem den viktige rollen kvinner har hatt og fortsatt har i landbruket, arbeidslivet og utviklingen av små lokalsamfunn. Dagen ble opprettet av FN i 2007 og markert for første gang i 2008. Målet er å synliggjøre kvinners innsats på landsbygda og sette søkelys på utfordringene mange fortsatt møter. Her i Bø i Vesterålen har kvinner gjennom generasjoner vært helt avgjørende for at bygdesamfunnene skulle fungere. I en kommune der fiske og jordbruk lenge var viktige næringer, var arbeidsfordelingen ofte slik at mennene dro på havet, mens kvinnene tok ansvar for mye arbeid hjemme. Det betydde ikke bare å passe barn og holde hus i orden. Mange kvinner måtte også stelle dyr, arbeide på gården, skaffe mat og sørge for at hverdagen gikk rundt. Når mennene var borte på fiske i lange perioder, kunne kvinnene sitte med stort ansvar helt alene. Dette var en viktig del av livet i fiskeværene og bygdene rundt om i Bø og i Vesterålen. Arbeidet kvinner gjorde var nødvendig for både familiene og lokalsamfunnene, selv om de ikke alltid fikk den samme oppmerksomheten som arbeidet på havet. Også i dag spiller kvinnene en viktig rolle i Bø og i Vesterålen, enten det er innen landbruk, helse og omsorg, skole, handel eller som driver av egne bedrifter. De er med på å skape arbeidsplasser, aktivitet og levende lokalsamfunn. Den internasjonale dagen for kvinner på landsbygda er derfor også en dag for å huske kvinnene i Bø og i Vesterålen. Kvinnene som tok ansvar hjemme mens båtene var på havet, som holdt gården i drift, og som gjennom generasjoner har vært med på å bygge det lokalsamfunnet vi kjenner i dag.
0: Ja, takk skal du ha, Emily. Det var litt om denne dagen FN, som FN opprettet altså i 2007. Vi snakker om den internasjonale dagen for kvinner på landsbygda. I love your smile, ja, det sier Janice, og snart så skal vi smile og være glad og bruke hodet ekstra i dag. Det skal bli konkurranse her på Radio Bø om et lite øyeblikk.

0: I love your smile. Det sang hun Janice, og så fikk hun seg en liten latter på slutten der. Vi skal ta med at fergesambandet Refsnes-Flesnes er for øyeblikket innstilt på grunn av utfordrende værforhold. Og så vet vi jo at dette fergesambandet har jo vært innstilt tidligere denne uka. Da var det ikke været, men da var det at ferga måtte flyttes til et annet samband. Og det skapte jo sterke reaksjoner fra ordføreren i Kvæfjord, han Birger Holand. Vi skal snakke litt om dette med å ha beredskapsferge klar, og anbudet som Torghatten Nord har på dette fergesambandet oppfyller de kravene. Det spør vi også om noen få minutter. Men akkurat nå, folkens, så skal vi kjøre i gang litt konkurranse.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Og da er det bokstavsuppe som er på gang. Vær så god, Emily.
2: Ja, vi har da 14 bokstaver i dag, og vi starter med L for Lima, C for Charlie, S for Sierra, A for Alfa, U for Uniform, N for November, M for Mike, U for Uniform, B for Bravo, A for Alfa, D for Delta, R for Romeo, E for Echo og S for Sierra.
0: 14 bokstaver. Jeg skal hi meg rundt og putte noen guttenavn på de her bokstavene, folkens. Finn noe å skrive med og skriv på, eller legg inn de her bokstavene på mobiltelefonen din, så er du med, du også. Og da har vi en L for Lasse, C for ja, Charles for eksempel. Vi tar S for Sigve, A for Arne, U for Ulrik, N Nils, M Martin, U Ulrik, B ja, Bård for eksempel, A Arne, D David, R Robert, E Erik og S Sander.
2: Mm-hmm. Og når dere har knøtet litt på disse bokstavene og kommet frem til et ord, så kan dere ringe meg på 7611 4050. Kan også sende en sms til 4145 4050. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor. Dagspremie er gavekort på 120 kroner, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblås eller tre tusjer. Ukespremien trekkes i morgen og er en pakke med flakslodd, og du kan som vanlig delta frem til klokken 12.15. Gårdsdagens løsningsord var høststorm, og hintet på bokstavsuppa i dag er at det er fruktig og krydrette. Fruktig og krydrette. Enkelt og greit.
0: Mm-hmm. Det er lett for deg å si det. Noen sett med fasiten, men den er grei. Vi lar den henge i lufta, fruktig og krydrette. Nei, men da skal du få ta flere telefoner. Jeg ser det blenker mer på linjen her.
2: Ja, takk.
0: Kommer Ellen, skal høre. Ellen, det var tidligere. Det var Emily som kommer tilbake litt senere i dagens sending. Og da skal vi se litt nærmere på konkurransen og hva som er løsningsordet. Men nå må dere bare gi dere med. Og så finner dere konkurransen på Facebook-siden til Radio Bø. Så ja, gå innom der en liten tur.

0: Creedence Clearwater Revival. Her var det lov å sønge litt med. Du har sikkert hørt den før, Proud Mary. Ordfører Birger Holand i Kvæfjord, han er svært kritisk til at det tar lang tid å få reserveferge til Refsnes-Flesnes. Da kommunen møste ferget til Harstad på tirsdag, så reagerte han sterkt. Og ordføreren i Kvæfjord, Birger Holand, han var jo med oss i formiddagssendingen i går. Vi skal høre hva han sa til oss da.
1: Det er et problem som stadig oppstår når rederiet får feil på en ferge, så sliter man med å finne tak i reservefartøy. For Kvæfjord er vi en kommune som blir delt i to med Gullesfjorden, og vi har jo en del ambulerende tjenester, helsetjenester. Vi har skoleelever som går på skole på Borknes avhengig av ferger, og vi har jo mange pendlere som reiser med ferger. Vi har jo ansatte som jobber i sentrale posisjoner i kommunen som er avhengig av ferger, og da må de kjøre rundt Hålogaland, og det tar opp i 2,5 til 3 timer en vei nå i dag. Og så er det jo dette et av Troms mest trafikkerte fergesamband, som gjør det at det er mange reisende som blir rammet av at ferger ligger ro på Refsnes-Flesnes.
2: Du antyder jo at det kan være billigere for Torghatten å betale dagbøter enn å sette inn reserveferge. Hva bygger du den mistanken på, Birger?
1: Nei, vi er veldig skuffet i regionen over at der vi mener at man ikke følger opp anbudene, for det skal være et reservefartøy tilgjengelig i løpet av 12 timer. Og vi opplever det jo gang på gang på gang at det tar 2 til 3 til 4 døgn før et nytt reservefartøy er på plass. Og når sånn som sambandet til Stornes Bjørnø legges ned, som er et beredskapssamband, så må de hente ferge over Gullesfjorden. Og det har vi forståelse for det er beredskap i øyriket, og det kan stå om liv og helse. Mm-hmm. Og da burde de ha et nytt reservefartøy innen 12 timer som gikk over Gullesfjorden. Og det skjer aldri at de har et fartøy tilgjengelig på 12 timer. Dermed så mener vi det at da spekulerer man i akkurat dette med beredskapen.
0: Det var klar beskjed fra han Birger Holand, som er ordfører i Kvæfjord kommune. Og da skal vi gå til han Magne Gisvold, som er kommunikasjonssjef i Torghatten. Du er med oss nå direkte, Gisvold. God formiddag.
3: God formiddag, ja.
0: Hva du sier sånn umiddelbart til det som kom her fra ordføreren i Kvæfjord?
3: Nei, aller først så er det forståelig at både ordfører og passasjerene våre blir frustrert når vi får tekniske feil og innstiller av andre grunner også. Men ja, man kan gjerne se for seg at vi sitter og er kynisk og skal spare noen tusenlapper på å være treg med å få på plass i reserveferie. Men det vi lever av er å levere transport langs kysten i Norge. Og vi er størst i Norge på det og holdt på i 150 år. Og nesten alle våre ansatte bor langs kysten og i små lokalsamfunn og vet veldig godt hva det betyr for folk når ferja står. Så hele organisasjonen vår er rigget for å sørge for så godt som mulig at transporten opprettholdes. Og hvis vi slutter med det, så blir vi Norges minste ferjeselskap snart. Så nei, vi spekulerer absolutt ikke i det.
0: Nei, men ordføreren sier jo her at gang på gang så opplevde de at beredskapsferga ikke er tilgjengelig. Har han et poeng her?
3: Ja, nå har jeg ikke sett på innstillingene for hvert enkelt tilfelle selv. Det har jeg ikke full oversikt over. Men regulariteten på sambandene i Sør-Troms er bedre enn snittet i landet på de mellomstore ferjesambandene. I hvert fall like godt som, jeg skal ikke ta for hardt i å si bedre enn, men det ligger på rundt 99,4 til 99,5% oppetid. Så det er på en måte det helhetsbildet, men akkurat når det står på, og hvis ferja ikke går på 3-4 dager, som han sier, da, så skjønner jo vi at det er et kjempestort problem for dem det treffer. Og vi gjør det vi kan for å løse det. Det gjør vi.
0: Ja, men dere gjør ikke det sånn at dere tar dagbøter i stedet for å sette inn reserveferger?
3: Det gjør vi aldri. Og alle disponeringene vi gjør vi jo i tett samråd med fylket og andre oppdragsgiver. Om det er Troms eller Nordland, der har vi jo fartøy i begge fylkene som kan brukes, ikke sant? Så det er ikke sånn at vi sitter og holder kortene tett til brystet. Fylket har ganske god oversikt over hvor vi har båtene våre, så hvilke vurderinger vi gjør, og gir oss gjerne et nikk da, på at våres framgangsmåte og våres vurderinger er riktige. Da. Så vi kan jo se på denne siste nå, da, som, der vi opprinnelig hadde planlagt å hente Bjarke fra Festvåg-Missen. det var den raskeste måten å få løst problemet på. Men så gjorde værforholdene I Vestfjorden at det ikke lå seg gjennomføre, rett og slett. Så vi kunne egentlig vente på at været ble bedre, og latt det stå til. Men vi valgte heller da å ta Vardehorn sørover fra Tromsø. Så det høres kanskje ut som en dårlig løsning, men det var den raskeste løsningen som vi hadde akkurat på, I det tilfellet her. Da.
0: Mener du at dere oppfyller anbudet deres at reserveferget skal være på plass innen 12 timer?
3: Ja, hvis man ser på de kontraktene som gjelder for alle fergesambandene I Norge, så det ikke et krav nøyaktig på når ferga skal være der, men det ligger en motivasjon, da, kan du si, I at du får en tilbakeholdelse av vederlag, I tilfellet her på 50 000, hvis du, den ikke på plass innen 12 timer. Så vet du både oppdragsgiveren og vi at det ikke alltid det lar seg gjøre, men det jo for, nettopp for å sikre at vi ikke spekulerer I å jobbe sakte eller å spare penger. Da. Det vanskelig å spare penger på å la ferja stå. En dårlig forretningsmodell.
0: Har dere for lite fartøy I flåten deres for å, ja, for å ha noen reserve på kort tid?
3: Ja, vi svarer nei. Vi har høy oppetid. Vi har et gjennomsnitt på 99,5% oppetid på sambandene våre I snitt. Det høyt. På landsbasis så ligger det ikke tilbake for noen andre ferjeselskaper. Men det kan jo selvfølgelig være lokale variasjoner, som noen plasser der det kan være mer eller mindre komplisert å få ferje på plass. Men når det kommer til de overordnede betraktningene rundt det her, så må vi egentlig henstille til fylket, ikke sant? For det de som, som utlyser kontraktene og med de kravene som kontraktene innebærer, Du kan si at hypotetisk så kan du få 100% oppetid, men da må du ha tre reserveferger liggende, ikke sant? Så blir det jo eksponensielt dyrere da, vet du, for fylket, hvis, jo mer man skal tite til oppetida. Så det jo en balansegang som fylket må gå opp egentlig, når man vurderer transporttjenestene I Troms helhetlig. Da. Så det ikke vi som utformer kontraktbetingelsene.
0: Ok, nei. Men ordføreren og befolkningen og de som bruker sambandet jo tydeligvis ikke fornøyd. Vil dere se på hvordan dere kan være litt raskere ute med reserveferge, eller det det vi får det sånn som det har vært I det siste, for å si det sånn?
3: Nei, altså, som jeg nevnte jo oppetida her I stad, men når det sagt, så ser vi hele tiden på hvordan vi kan gjennomføre operasjonen vår best mulig, ikke minst for passasjerene, og både fastboende langs kysten og oppdragsgiverne. Men det først og fremst de som bruker ferjene som vi opptatt av. Vi ønsker jo å levere tjenesten hver eneste dag, hver eneste avgang. Men jeg kan ikke love at neste år har vi 99,6. Det kan jeg ikke.
0: Nei. Men du fornøyd med det dere gjør?
3: I det store og hele så vi fornøyd med det vi gjør. Men at det skjer både I Sør-Troms og mange andre steder I landet at det oppstår store utfordringer for lokalbefolkningen og for næringslivet når båtene står, det ser vi jo. Helt klart. Og det vi synes det like trist hver gang vi må kanslere en avgang.
0: Der må vi sette strek for det nyheter på Radio Bø om noen få sekunder. Takk skal du ha for at du var med oss, kommunikasjonssjef I Torghatten, Magne Gisvold, var det.

0: PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som er radikalisert til ekstrem islamisme i Norge. De fleste er gutter mellom 15 og 17, og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Flere organisasjoner krever strengere regler for utenlandsk netthandel fra plattformer som Temu og Shein. Blant dem som står bak oppropet til regjeringen er Forbrukerrådet, Virke og LO. De mener handelen truer forbrukernes trygghet, like konkurransevilkår og miljøet. SV og MDG lover å ta kravene med inn i budsjettforhandlingene, som starter 6. november. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer i Etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet er investert i selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger, ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål i Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort i Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene er ikke bekreftet av svenske myndigheter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
2: Du hørte på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Texas kaller de seg for en 2001-mix av den låta I Don't Want a Lover, og da kan Ted og Emily si hei og velkommen tilbake til oss i formiddagsstudiet Radio Bø. Vi kjører en knapp time til, og i denne timen så skal vi i dag bli litt bedre kjent mann Bjørn Nikolaisen. Han er bøfjæring, og på verdens synsdag så gikk forskningsprisen 2026 fra Norges Blindeforbund til han Bjørn. Og det er sånn at gjennom mer enn 4 tiår så har han Bjørn Nikolaisen bidratt til å bygge opp norsk øyeforskning. Han har ikke bare stått bak viktig forskning på blant annet hornhinne, stamcelle og øyets biologi, men også vært med på å utvikle forskningsmiljø, veilede yngre forskere og bygge bru mellom forskning i laboratoriet og behandling av pasienter. Og vi skal bli litt bedre kjent med denne bøfjæringen, han Bjørn Nikolaisen, her i Radio Bøs formiddagssending denne timen. Og så må vi ta en liten titt innom våres konkurranse i dag. Nå skal jeg oppdatere skjema der dere som ringer inn og sender tekstmeldinger blir ført opp. Ok, så langt i dag er det kommet inn 12 riktige. Kan den være litt vanskelig, den her? Det er 14 bokstaver, og hintet er fruktig og krydrete. Noe som er fruktig og krydrete. Så vi er nå inne i matverden, tør jeg nå å si. Det er 14 bokstaver, og vi har altså da LCSAUNMUBADRES. Merk deg at det er en C inni her. Vi tar det en gang til. Det var altså LCSAUNMUBADRES. Og hintet er altså at dette er fruktig og krydret. Ja, spør du meg sånn, hvis jeg har sittet hjemme og skulle løse den her, og sett på den her, så har jeg tenkt et eller annet te. Ja, siden det er fruktig og krydret, men det er ikke så mye te i det her, tror jeg. Nei, dere får hi dere rundt, dere har 5-6 minutter på dere. Fine premier har vi å by på: vannflaske, handlenett med Radio Bø-logo, og bingoblokk, eller 3 sånne bingotrykketusjer kan dere velge med da, på et gavekort vi skal dele ut. Og i morgen er det jo plutselig fredag, og da er det en pakke med flakslodd som vi trekker blant alle som har ringt inn eller sendt tekstmelding i løpet av denne uka. Gå inn på Facebook-siden til Radio Bø og se på denne konkurransen, og hi dere rundt og ring Emily på 7611 4050, hvis dere tror dere har løsningsordet på plass. Går også utmerket å sende svaret da på løsningsordet på en SMS til 4145 4050. Fint hvis du tar med navnet ditt og hvor du bor i den tekstmeldingen.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel, og Polarkraft.
0: Og i dag så har vi litt vær å by på. Sør-vest liten kuling på kysten, stiv til sterk kuling. Ja, det er ikke bare lite det heller. Og i kveld periodevis, hold dere fast, liten storm i Lofoten og Vesterålen. Det blir regn, i ettermiddag overgang til regnbyger. I Troms så blir det sør til sør-vest frisk bris til liten kuling. I utsatte kyst- og fjordstrøk sørlig stiv kuling. Så blir det en sky av værtype, og det blir regn og regnbyger også i Troms. Og så er det nå 2 siffra på temperaturoversikten i dag, så det er nå nesten ikke høsttemperaturer, mer det vårtemperaturer her i dag. Klokka 11 så har vi Andenes med 10 grader, Bø i Vesterålen 11, og så fortsetter med 10 grader for Evenes lufthavn, Narvik, Stokmarknes lufthavn, Sortland, Rotvær i Lødningen, Solvær lufthavn Helle, der også 10 grader, og innhavet på Hamarøy, ja, det er 10 grader der også. Og så gjenstår det et par målestasjoner til, og da er det Leknes lufthavn og Myre i Øksnes. Der går vi et hakk opp til 11 grader.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ringer du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland, 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
4: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smøreolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg. Så rimelig som mulig. 76 13 13 60. Alsvåg Autorep AS.
5: Hei, du sør på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Ja, det var en Sir Elton John som vi kan titulere han som. Elton John, altså Sir Elton John til og med, hvis du ønsker det. Nikita fikk du der, da var vi vel tilbake til 80-tallet.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Ja, der ute i trafikken så er det jo litt utfordrende med tanke på været. Noen fergesamband er fortsatt i drift, og noen står. Vi skal gi deg en liten oppdatering akkurat nå. Vi starter med fylkesvei 7726 mellom Slettenga og Borgfjordfjellet i Vestågøy, som er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Og veien er stengt fra 8:30 om morgenen til 6:30 om kvelden, fram til og med i morgen fredag. Men det blir et gjennomslepp mellom klokka 14:45 og 15:00 på ettermiddagen i forbindelse med skolebussen. Utrykningskjøretøy må kontakte veitrafikksentralen for å passere. Og det var altså fylkesvei 7726 mellom Slettenga og Borgfjordfjellet i Vestågøy, som er stengt i begge retninger. Det skyldes et veiarbeid som pågår der. Og så har vi kommunal vei 5008 ved rundkjøringen i Svolvær. Der er det stengt på grunn av veiarbeid. Stengingen gjelder i retning mot kommunal vei 5008 fra 7:30 om morgenen til klokka 9:00 om kvelden. Veien skal etter planen være stengt på dagtid fram til og med i morgen fredag. Så har vi litt

0: informasjon om fergesambandet Bodø-Røst-Værøy-Moskenes, og der er det sånn at A-ruta mellom Bodø og Moskenes får innstilte avganger i dag torsdag på grunn av dårlig vær, heter i meldingen. Avgangen fra Bodø klokka 16.45 og returen fra Moskenes klokka 20.30 begge kansellert. Årsaken varslet om kraftig vind og grov sjø. Og fra før så alle B-rutas avganger fra Bodø torsdag innstilt. Skal vi si litt om bruen? Vi vet nå at Gimsøybrua i Vågan, den åpen igjen etter å ha vært stengt i begge retninger på grunn av sterk vind torsdag morgen. Men brua kan bli stengt flere ganger utover dagen, opplyser Veitrafikksentralen. Det sånn at flere bruer i Lofoten stenges automatisk når vindkastene kommer over 32 meter i sekundet. Og så har vi da fergesambandet Refsnes-Flesnes, som akkurat nå innstilt, og det skyldes ikke at de mangler ferge, men det skyldes at det utfordrende værforhold. Det var altså fergesambandet Refsnes-Flesnes innstilt inntil videre på grunn av utfordrende værforhold, meld Torghatten Nord. Og har du noe meldt oss ifra trafikken der ute i Ofoten, Lofoten-Vesterålen eller i Nordsjalten, så ikke nøl med å pling på til oss på 76 11 40 50 eller i tekstmelding til 41 45 40 50. Så skal vi få det på lufta.
1: Skal du ha julebord, møte med jobben eller bare ha lyst på en skikkelig god middagsbuffet? Hos Vesterålen Kysthotell på Stokmarknes får du tradisjonsrik husmannskost, stemningsfulle selskapslokaler og overnatting i flotte rorbuer. Vi leverer også catering med julemat, tapas og koldtbord rett på døra. Perfekt for små og store selskaper. Nå er det på tide å bestille julebord. Det fikser vi lett. Ring 76 15 29 99. 76 15 29 99. Vesterålen Kysthotell. Gode smaker og gode stunder.
2: Heve. Senke.
3: Kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.AS.
4: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke? Det er ganske enkelt å huske. 06800.
5: Har du en gammel VEON hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VEON fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne VEON får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november er det superkampanje på Jøtul VEONer. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.
6: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Bee Gees på Radio Bøs fredagssending, 3 minutter på halv 1. Du fikk To Love Somebody. På verdens synsdag, som var torsdag 8. oktober, så ble forskningsprisen 2026 delt ut av Norges Blindeforbund. Og denne gangen så gikk prisen til en bøfjæring, han Bjørn Nikolaisen. Og Bjørn, du er nå med oss på linje nå. God dag til deg.
1: Ja, god dag til dere også.
0: Og gratulerer med forskningsprisen 2026.
1: Ja, tusen takk. Det var veldig hyggelig å få, må jeg si. Og det er jo en pris som der forslag kommer inn fra leger og forskere her i landet, og som så til slutt deles ut av Norges Blindeforbund på verdens synsdag. Relativt nyetablert pris også.
0: Og så vil vi jo bli litt kjent med deg, Bjørn. Jeg sa du er bøfjæring. Hva er din tilknytning til Bø?
1: Ja, jeg har jo på både morsiden, og både mor og far er jo født her oppe, og jeg har jo vært her oppe årlig i lengre og kortere perioder, helt fra jeg var et lite knøtt, så... Og har vel mer tilknytning til Bø egentlig enn jeg har til noe annet sted her i landet.
0: Og akkurat nå så er du er i Bø. Du kom sent i går kveld tilbake til Bø.
1: Ja da, ja, jeg kom tilbake til Bø og skulle jo egentlig ha kommet opp for en uke siden. For potetene må jo opp av jorda. Og naboen Robert Bjørn, han er... fått opp sine alt, så nå skal mine opp med litt hjelp av Bjungs og Stig Olaisen også, tenker jeg får hjelp fra. Så det blir et samarbeidsprosjekt.
0: Men vi har jo ringt deg fordi at du fikk denne forskningsprisen, og jeg må bare spørre deg, hva er det du forsker på? Kan du forklare det litt, ja, skal vi si litt enkelt og greit for våre lyttere? Går det an?
1: Ja. Ja, altså, det er jo det at jeg har jo forsket i masser av, i mange, mange år har jeg ved siden av jobb på sykehus og i laboratorier og på kliniske avdelinger, så har jeg forsket. Så jeg startet jo på slutten av 70-tallet, men da hadde jo... engelskmennene fått til veldig spennende, interessante ting med prøverørsbefruktning og kloning, og jeg tenkte, da jobbet jeg på Oslo Universitetssykehus, så jeg tenkte at dette må vi kunne få til i Norge før svenskene og danskene. Og så jeg jobbet med å utvikle metoder for prøverørsbefruktning, og fikk til det. Og fikk da tilbud om stilling på gynekologisk avdeling der på Oslo Universitetssykehus. Men jeg hadde da en sjef, en veldig klok og flink kar som het Kristen Arnesen, og han gikk stadig forbi meg og sa at Bjørn, du må huske på at øynene er veldig viktige. Det sa han hver dag, og jeg tror jeg må ha blitt hjernevasket, ja, fordi at etter kort stund så satt jeg nå der og studerte netthinner, og syntes det var veldig spennende, og skal jeg ikke legge skjul på at min far var jo også øyelege, og han var jo en klok mann da, klok og grei. Så jeg fortsatte å studere netthinner og øyne, og fikk tilbud fra Amerika, fra University of Florida, om å få en stilling der, associate-stilling der, og det takket jeg ja til, og var der, og der opplevde jeg at det var inkludert i den kliniske avdelingen ganske store laboratorieområder, der det arbeidet både biologer og biokjemikere, fysikere og teknikere, og klinisk virksomhet og slik laboratorievirksomhet. Jeg så hvordan det kunne løfte og finpolere prosjekter, og hvordan man kunne stille spørsmål som man, når det gjaldt forskning og behandling, sykdom, stille spørsmål som man ikke kunne stille dersom man bare drev med klinisk forskning eller med laboratorieforskning.
0: Mm.
1: Så det var en viktig tid for meg, det å ha vært der borte. Og, så da jeg kom tilbake, så fortsatte jeg en del med netthinner, og så fikk jeg på Island en Actas gullmedalje for nordisk gullmedalje for beste forskningspublikasjoner de siste to årene. Og så gikk jeg for fullt inn i klinisk øyefag, men hadde med meg bakgrunn da fra Florida. Og så skjedde det noe i 2004, da bestemte man seg for å slå sammen øyeavdelingen på Rikshospitalet og på Ullevål. Og dette er et eksempel på hvordan sammenslåinger kan være vellykket dersom man gjør det av hensyn til pasienter og til de ansatte. Så fordi at man skapte et betydelig kraftfullt miljø av klinisk høykompetente øyeleger.
0: Mm.
1: Og da tenkte jeg at nå er tiden inne til å etablere et større laboratorieområde med forskningsmuligheter og ansatte i tilslutning til denne avdelingen. Og der var Blindeforbundet en av de helt sentrale støttepartnerne som jeg fikk dratt med.
0: Mm.
1: Og hvor de finansierte stillinger og utstyr og støtte til prosjekter. Og Blindeforbundet har gjort en kolossal, kontinuerlig sterk innsats for mennesker med synshemminger eller tap av syn, og for å bedre deres livskvalitet.
0: Bjørn Nikolaisen, du blir med oss videre. Vi skal fortsette praten med deg etter litt fin musikk. Her er blant annet Espen Lind, Kurt Nilsen, Malin, Morten Abel, for å nevne noen. Dette er Venn.

0: Det var låta Venn, og det er jo Espen Lind og Lene Marlin som har skrevet låta, og utover de så hørte vi jo Sissel Kyrkjebø, Kurt Nilsen, Sivert Høyem, Morten Abel, Thomas Dybdahl, Bertine Zetlitz, Odd Nordstoga, Rein Alexander, Mai-Britt Andersen, Maria Arredondo og Ravi. Ja, totalt så var det vel rundt 60 artister med på denne låta, som kom ut i 2005 og var da inntekt for flomofrene i Sørøst-Asia. Det var låta Venn. Vi skal tilbake til bøfjæringen han Bjørn Nikolaisen, som altså fikk tildelt forskningsprisen 2026 av Norges Blindeforbund på Verdens synsdag. Og Bjørn, du har jo ikke bare stått bak viktig forskning på blant annet hornhinne, stamceller og øyets biologi, men du har også vært med på å utvikle forskningsmiljøer, veilede yngre forskere og bygge bru mellom forskning i laboratoriet og behandling av pasienter. Bjørn, jeg lurer på samarbeidet med Norges Blindeforbund. Hvor viktig er det?
1: Slik jeg ser det, så er synshelse og synshelsetjeneste, den blir først god når det er skikkelig samarbeid på tvers mellom leger og pasientorganisasjoner, optikere og optometrister. Og vi må ha alle med på lag, ikke i hvert eneste prosjekt, men vi må huske på at vi er mange forskjellige grupper som bidrar til synshelsetjenesten her i landet. Og det var, la jeg merke til da jeg begynte i faget, så var det litt slik at man var ikke helt trygge på hverandre. Men jeg tror vi har kommet over mange av disse tersklene som gjorde at samarbeidet kanskje ikke var så bra, så godt som det kunne ha vært. Og slik jeg ser det, så er det nå blitt betydelig mye bedre.
0: Og så er det jo sånn, Bjørn, at forskningen fortsatt står i sentrum hos deg også etter pensjonsalder, og det viser et engasjement som få kan matche. Du har ikke tenkt å gi deg med det første?
1: Nei, altså du kan si at mange av prosjektene opp gjennom årene og tanker og analyser er jo bearbeidet her oppe i Bø. Og når det gjelder forskningen de siste par ti årene, så, som du var inne på, så har jo det vært mye med at vi skulle etablere metoder for å produsere vev i laboratoriet. Altså det er jo mangel på vev når det gjelder behandling av sykdommer og transplantasjoner. Så jeg ville at vi skulle kunne behandle pasienter med vevstap, sykdommer i vev, vevskader, ved å transplantere vev som vi hadde lavd i vårt laboratorium der på Oslo Universitetssykehus. Der fikk jeg opp metode for produksjon av slikt vev utenfor mennesker, altså, og i laboratoriemiljø, og som vi vellykket har transplantert til pasienter. Og hvor vi også har, synes jeg, forbedret metodene for produksjon av slikt vev.
0: Når du fikk prisen, så ble dette feiret med en spesiell kake. Den må du fortelle oss litt om.
1: Ja, det er altså makulakaken, og det er jo et mesterverk både når det gjelder design og smak. Tegnet et stort bilde av netthinnen på kaken, og det fikk meg til å tenke på da jeg var turnuskandidat på Lillehammer fylkessykehus. Der er det jo en slik tradisjon da, at når man har operert sin første blindtarm, så skal man altså ha med en kake til de på avdelingen. Og, så jeg hadde operert den første blindtarmen der, og så gikk jeg ned til bakeren i Lillehammer, da, og der sto det en bak disken. Jeg lagde en tegning av en tykktarm. Hun så jo ikke det, at det var det, og sa at hun måtte be bakeren som lagde kaken om å tegne denne tegningen på kaken. Så kom jeg tilbake dagen etter og skulle hente den, og da var hun veldig brydd og så på meg Og så sa du, han bakeren, han litt rar. Han litt rar, spurte jeg. Ja, ja, du skjønner, han ville ikke lave den tegningen du hadde tegnet. Vet du hva han sa? Han sa at han syntes at det lignet på en tarm.
0: Ikke sant, ja.
1: Men her var det altså tydelig for oss leger at dette var en netthinne i hvert fall. Ja. På den kaken som de serverte.
0: Ja. Da ble det en ekte makuladekake, var det det heter?
1: Ja, det ble det da.
0: Ja. Bjørn, tusen takk for at du var med oss, og vi fikk lov å bli litt kjent med deg, Bjørn Nikolaisen, som altså fikk forskningsprisen 2026 fra Norges Blindeforbund. Vi må bare si, du har jo ikke tenkt å gi det, så vi må bare si lykke til videre med øyeforskning.
1: Ja, takk skal du ha. Det er jo mye annet å drive med her oppe også da. Det må jeg jo si. Det er jo så flott natur og så masse hyggelige, flotte mennesker som bor her. Så det er mange andre aktiviteter også. Så det er mye å gjøre her. Mm. Og takk skal du ha. Dere har en veldig bra, flott radio, må jeg fortelle deg. Min tidligere samboer, som dessverre har gått bort, hun var stor fan av dere, og når denne bokstavrebusen kom, så satt hun alltid i full konsentrasjon. Da, ha en flott dag dere også.
0: Det var veldig hyggelig å høre, Bjørn Nikolaisen, og takk skal du ha. Ha en fin dag.
1: Takk, i like måte. Hei, hei.

0: De heter Level 42. Nå skal vi se om vi får tvunget til å slå, så vi får en ordentlig sånn der sjung. Level 42, running in the family. Oi, oi, oi, det var mektig.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Og så er det smakssansene som må brukes nå når det fruktig og krydrete, Emily. Og ja, jeg prøver meg på et namme-namme uten at jeg har smakt det her, tror jeg. Jeg satser på at det er gode saker.
2: Altså, jeg synes dette her er veldig, veldig godt.
0: Ja.
2: Men det er jo noe meg da. Men vi har jo hatt en konkurranse gående, og jeg tror vi fikk 14 svar i dag. Fikk vi.
0: Hva du tenker om det?
2: Altså, jeg trodde jo dette her skulle være relativt lett, men jeg har jo hørt ifra mange at hva er det du preker om i dag, Emily? Det er ingen som har hørt om det her.
0: Og så sier du at du trodde.
2: Ja.
0: Du har ikke hørt at noen bruker å si til deg at du trodde, skal du gjøre det i kirka?
2: Jo, det har jeg fått høre i dag.
0: Så da blir det både tro og preking i dag.
2: Ja.
0: Ja, nei, men det er lov å prøve seg, og det er lov å kjøre på med noe som kanskje ikke er så kjent for oss nordlendinger, uten at jeg skal påstå dette. Jeg vet ikke. Men der du kommer fra Østland, Østfold, så er det litt mer kjent kanskje. Jeg vet ikke.
2: Ja, altså, vi bruker dette her i Østfold i hvert fall. I rundt juletider.
0: Ja, ikke sant.
2: Så jeg er veldig overrasket over at dere har så lite kjennskap til det.
0: Ja, nå må vi begynne å nærme oss løsningsordet her.
2: Men vi skal i hvert fall ta inn nummer to i dag. Han er Thomas Ottem, som befinner seg på Birkeland. Hei, Thomas.
3: God dag, god dag.
2: Du hadde ikke peiling på dette her.
3: Nei, det har ikke det hele tatt, men heldigvis så har jeg en kone som er kokk, og hun hadde god kontroll på det her.
2: Ja, det regnet jeg nesten med at du hadde, men før vi avslører løsningsordet, har du smakt dette her?
3: Nei.
2: Nei, så kona di har ikke laget det til deg?
3: Nei, det er strykkarakter.
2: Men har din kone smakt det?
3: Det vet jeg faktisk ikke.
2: Nei.
3: Fordi... Men hun visste nå hva det var, så det er jo et steg på veien, tenker jeg.
2: Ja, som jeg sa i innledningen her, altså dette her er jo veldig vanlig, i hvert fall der hvor jeg kommer fra, å ha rundt juletider.
3: Ja, jeg måtte google det når jeg ble tråkket ut nå, og da så jeg det at det var en engelsk-norsk saus.
2: Ja.
3: Jeg ble ikke noe klokere, for å si det sånn.
2: Nei, men for de som sitter og venter nå i spenning, skal du kanskje bare avsløre ordet for oss, Thomas?
3: Ja, det er kumberlandsaus.
2: Ja, helt korrekt.
0: Og for at vi skal være helt sikre på at alle fikk med seg det, så kaller du sausen før, sa du?
3: Kumberlandsaus.
0: Var det rett uttalelse, Emilie?
2: Ja, kumberlandsaus, hva sier vi da?
0: Hvis det skal være litt sånn engelsk sjung over det.
2: Ja.
0: Hva er det her for noe?
2: Det er en type, altså jeg vil si, altså i konsistens er det veldig lik en marmelade. Det vet jo folk hva er. Og så er det laget på rips eller bringebærgelé. Jeg har da brukt bringebærgelé. Og så tilsetter jeg portvin i den, som kokes ut sånn at det ikke er alkohol inn. Og så tilsetter jeg gjerne ingefær og cayennepepper i den.
0: Mhm.
2: Så dette her, det er litt sånn sjokka jeg over at dette her ikke er vanlig i praksis.
0: Ja. Men den...
3: Altså, jeg forlanger egentlig at Emily lager det til deg, til Diva, så du får testa det ut.
0: Det var en god idé.
2: Ja, det var en god idé.
0: Kan jeg bestelle kylling med dette på?
2: Ja, jeg har faktisk ikke spist det med kylling, men jeg har spist det med kalkun. Altså kald kalkun, og det er veldig godt.
0: Ja. Men du kan ha det til ribba også.
2: Ja,
0: kald ribbe.
2: Det er mest kald mat. Jeg har aldri brukt det på varm mat, kun restemat.
0: Ja, så gode saker på et koldbord, for eksempel. Ja. Nei, men du bestiller en kalkun med kumberlandsaus, sånn, en dag før jul.
2: Ja.
0: Thomas, du må bare komme og spise du også.
3: Ja, nei, jeg tenker det at jeg skal si fra neste gang vi kommer opp, og så setter vi Emily i gang.
0: Ja, så setter vi i gang.
2: Men det var altså din kone, Thomas, som fant ut dette her.
3: Ja, så jeg har jo litt dårlig samvittighet for at jeg er som snakket med premien, da, men hun skal gjøre det godt igjen.
2: Ja, dere skal vel dele på nå, vil jeg tro.
3: Ja, da.
2: Ja, for...
0: vet du om hun bruker å lage dette på restauranten hun jobber på i Stavanger? Nei,
2: Kristiansand?
0: Kristiansand.
3: Nei, det tviler jeg på.
0: Nei.
2: Nei, kanskje det bare sånn rar Østfold-fenomen. Eller kanskje bare min familie-fenomen, det vet vel jeg.
0: Men det er verdt å prøve, Folk finner sikkert oppskrifter på nettet, så...
2: Ja da.
0: Verd å prøve.
2: Thomas, du har jo kunnet velge deg ut en premie i dag.
3: Ja, og da i dag så ble det, normalt sett er det bingo-blokk vi går for, men det er faktisk, vi har sett at det kan være greit med bingo-tusjer.
2: Mm-hmm. Og da skal du få 3 bingo-tusjer. Skal den hentes når dere kommer oppover?
3: Ja, den kan hentes.
2: Ja, nei, men da skal vi få ordnet det, og så skal jeg passe på hans smaksprøve av Cumberland-saus når dere kommer oppover.
0: Må bare gi beskjed litt et par dager før dere kommer.
3: Ja.
0: Men akkurat nå, så du befinner deg på Birkeland, var det?
3: Birkeland, ja. Det er cirka 2 mil fra Lillesand, altså fra kysten og inn i landet.
0: Ja, hvorfor er du der?
3: Ja. Vi har en hytte her.
0: Ja.
3: Rett og slett, midt i skreven.
0: Ja.
2: Midt i skreven, så litt sånn kontrast i forhold til hytta på Guvåg.
3: Ja, det kan man trygt si. Så nå har kona fri i dag, så hun skal male, og da tenkte jeg at da tar jeg fri i dag, så kan jeg kan gjøre noe fornuftig.
2: Ja, for du, skal ikke du male?
3: Nei, altså, vi må nesten... altså, hun er litt mer nøye enn meg, kan vi si det sånn. Og litt mer tålmodig.
2: Ja, nei, kvinnfolk som arbeider, det er bare bra, det.
3: Ja, jeg er veldig fornøyd med det. Det blir veldig bra.
0: Og når dere har vært på hytta, er dere tilbake til Kristiansand, der dere bor til vanlig, og så litt jobb igjen der?
3: Ja, nå drar vi hjem i kveld, og så jobber hun i morgen tidlig, og så drar vi opp igjen på hytta i helga.
2: Mm.
0: Ja.
3: Det er bare 40 minutter fra Kristiansand, så det er veldig, veldig, veldig greit.
0: Mm. Og hun, Ida, kona di, hun jobber jo på sjøhuset, var det det heter?
3: Ja, helt korrekt.
0: Ja. Emily, kan man ha denne sausen på fisk? Har du prøvd det?
2: Nei, det har jeg aldri prøvd eller vært borti.
3: Men det kan jeg svare på. Det kan man ikke, for det søkte jeg på. Det var best viltkjøtt og skinke og, som du sa, kalkun.
2: Ja.
0: Ok, da har vi fått svar på det.
2: Nei, jeg kan ikke se for meg at det her er noe godt på fisk, altså.
0: Nei, men den er grei. Da skal ikke Ida, Kristine og Thoresen, Otten, din kone Thomas, servere dette på restauranten du jobber på i Kristiansand. Det er ikke to anbefaler.
3: Ikke med det første.
0: Nei.
2: Nei, men da får dere kose dere masse på hytta, og hils din frue som maler.
3: Ja, det skal jeg gjøre. Så må dere ha en kjempefin dag, og takk for alt arbeid dere gjør. Dere er den beste lokalradioen.
2: Ja, det er godt å høre. Ha det bra.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen

0: bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no
1: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smøreolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg så rimelig som mulig. 76 13 13 60 Alsvåg Autorep AS.
2: Hei, du sør på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Du hører på lokalradioen. Er du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobson Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobson Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du jobson.no.
2: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
3: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så de jo kjempeflinke på EU-kontroll.
2: Hvordan får jeg tak i de?
3: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
2: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger jo både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
3: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.

0: Skal du ha julebord, møte med jobben eller bare ha lyst på en skikkelig god middagsbuffet? Hos Vesterålen Kysthotell på Stokmarknes får du tradisjonsrik husmannskost, stemningsfulle selskapslokaler og overnatting i flotte rorbuer. Vi leverer også catering med julemat, tapas og koldtbord rett på døra. Perfekt for små og store selskaper. Nå er det på tide å bestille julebord. Det fikser vi lett. Ring 76 15 29 99. 76 15 29 99. Vesterålen Kysthotell. Gode smaker og gode stunder.
1: Heve. Senke.
2: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen Kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen Kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
3: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken. Og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke. Det er ganske enkelt å huske. 06800.
4: Har du en gammel VH-en hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne VH-en får du mer varme ut av hver V-kubbe, mindre V-forbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november er det superkampanje på Jøtul V-ovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
2: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smøreolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg så rimelig som mulig. 7613 1360 Alsvåg Autorep AS.
3: Hei, du sør på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da er det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
4: Dette er Radio Bø.

0: Du hører på lokalradioen. Er du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du jobzone.no.
2: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
3: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så de jo kjempeflenge på EU-kontroll.
2: Hvordan får jeg tak i de?
3: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
2: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger jo både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
4: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.
5: Bingo Studio, vær så god.
6: Jeg har bingo på 81.
5: Har du bingo på 81?
6: Ja.
5: Ja, da vet du vel kanskje...
6: Åh! Nei!
5: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
6: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
7: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Skal du ha julebord, møte med jobben eller bare har lyst på en skikkelig god middagsbuffet? Hos Vesterålen Kysthotell på Stokmarknes får du tradisjonsrik husmannskost, stemningsfulle selskapslokaler og overnatting i flotte rorbuer. Vi leverer også catering med julemat, tapas og koldtbord rett på døra. Perfekt for små og store selskaper. Nå det på tide å bestille julebord. Det fikser vi lett. Ring 76 15 29 99. 76 15 29 99. Vesterålen Kysthotell. Gode smaker og gode stunder.
1: Heve. Senke.
2: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen Kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen Kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
3: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken. Og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke? Det er ganske enkelt å huske. 06800.
4: Har du en gammel VH-en hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne VH-ovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november er det superkampanje på Jøtul VH-ovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.

0: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Vi starter formiddagen på Radio Bø denne torsdagen 15. oktober med litt filmmusikk. Dirty Dancing, Bill Medley og Jennifer Warnes ga oss The Time of My Life. Ja, hjertelig velkommen til to timer direkte fra formiddagsstudio på en litt sånn uværsdag. Det er kraftige regnbyger der ute. Det er til tider kraftige vindkast, og mer av det skal det nå bli. Utover dagen ser vi på værprognosene. Du skal få de siste værprognosene her i dagens sending. Vi skal komme tilbake til det. Det er Ted Ivar Paulsen og Emily Horn som er på besøk i din radio frem til klokka blir 13. Og i dagens sending så skal vi litt tilbake til fergesamband Refsnes-Fresnes. Fresnes, der ordføreren i Kvæfjord mener at det er en mangelfull beredskap. Ingen beredskapsferge er på plass innenfor det anbudet som Torghatten Nord har. 12 timer er kravet. Vi skal snakke med Torghatten og høre hva de sier til kritikken. Skal vi høre at regjeringen prioriterer ikke beredskap i Nordland, og vi skal til verdensdagen for verdens synsdag, og der det ble delt ut en forskningspris 2026, og den gikk til bøfjæringen han Bjørn Nikolaisen, og han skal vi slå av en prat med i dag. Ja, det er vel sånn i grove trekk det vi har klart å nøste ihop til vi skulle på lufta klokka 11. Sånn er det noen dager, så går det litt unna i svingene, men vi har sånn passelig oversikt, føler vi. Og så tar vi ting litt sånn pø om pø under sending. Av og til så lager vi sending under sending, folkens. Sånn er det her på bakrommet. Men jeg tror vi har litt sånn passelig kontroll på en dag der det kanskje er greit å sette inn og høre radio, med tanke på vær og vind. Litt oppdatering på vær og trafikk og alt det der, det skal du også få i løpet av de her to timene. Og så har vi akkurat fått lagt ut en konkurranse på Facebook-siden til Radio Bø, og vi holder oss til bokstavsuppe også i dag. Og nå skal jeg oppdatere min Facebook sånn, og der poppet det opp altså 14 bokstaver. Det er jo Emily har bestemt konkurransen skal bestå i dag. 14 bokstaver med et lite hint som er fruktig og krydrete, står det her. Fruktig og krydrete. Sier ikke mer om det akkurat nå. Du kan jo ta en liten titt, og så skal vi komme tilbake til konkurransen på lufta om litt. Vi går til politiet i Nordland, skal se litt hva de har å melde til oss. De forteller at politiet rykket onsdag ettermiddag ut til Melbu etter tips om en beruset bilfører ombord på ei ferge. Politiet fikk kontakt med føreren og kunne raskt bekrefte mistanke om ruspåvirking. Denne føreren ble tatt med til legevakta for blodprøve og blir anmeldt for ruskjøring og kjøring uten gyldig førerkort. Nødetatene rykket onsdag kveld ut til Solbakken i Narvik etter melding om brann i en gapahuk. På stedet viste det seg at en bålpanne hadde velta. Denne brannen var liten og ble raskt sløkt med vann. Så tar vi med at politiet gjennomfører en søkeøvelse i Vestmarka på Sortland torsdag kveld mellom klokka 5 og 8. Øvelsen skjer sammen med Røde Kors og norske redningshunder. Det blir synlige mannskaper og hunder i terrenget. Publikum kan bruke området som normalt, men blir bedt om å vise hensyn. Det var altså politiet som skal gjennomføre en søkeøvelse i Vestmarka på Sortland torsdag kveld. Og dette foregår mellom klokka 5 og 8.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel og Polarkraft.
0: Ja da, det er mye vind og det regner, og det skal fortsette utover dagen, og også inn i morgendagen faktisk. Vi skal se litt på prognosene for denne torsdag 15. oktober. Og da sier meteorologen at det blir sørvest liten kuling, på kysten stiv til sterke kuling, i kveld periodevis liten storm i Lofoten og Vesterålen. Og det blir en del regn, i ettermiddag overgang til regnbyger. Troms får sør til sørvest frisk bris til liten kuling, i utsatte kyst- og fjordstrøk sørlig stiv kuling. Det blir skyer, og det blir regn og regnbyger. Og da skal vi bevege oss over til prognosene for fredagen. I morgen så får Nordland sørvestlig stiv til sterke kuling, utover dagen minkende til frisk bris til liten kuling og dreiende vestlig. Det blir delvis skyet, og det blir fortsatt regn og regnbyger i Nordland i morgen fredag. I Troms så blir det sør til sørvestlig stiv til sterke kuling, utover ettermiddagen minkende til liten til stiv kuling og dreiende vestlig. Det blir delvis skyet. Det blir regn og regnbyger, utover kvelden synkende snøgrense. Temperaturer ifra Yr klokka 11 i dag. Da starter vi på Andenes med 10 grader, Bø i Vesterålen 11, Evenes lufthavn 10, Narvik 10 grader, Stokmarknes lufthavn med 10. Vi har Sortland med 10 grader, og Rotvær i Lødingen 10. Svolvær lufthavn Helle, ja da, 10 grader der også. Vi går til Leknes lufthavn med 11 grader, Innhavet på Hamarøy med 10 grader, og så har vi Myre i Øksnes med 11 grader. Så det ligger på 10 og 11 grader, to siffra denne oktoberdagen.
2: Skal du ha julebord, møte med jobben, eller bare ha lyst på en skikkelig god middagsbuffet? Hos Vesterålen Kysthotell på Stokmarknes får du tradisjonsrik husmannskost, stemningsfulle selskapslokaler og overnatting i flotte rorbuer. Vi leverer også catering med julemat, tapas og koldtbord rett på døra. Perfekt for små og store selskaper. Nå er det på tide å bestille julebord. Det fikser vi lett. Ring 76 15 29 99. 76 15 29 99. Vesterålen Kysthotell. Gode smaker og gode stunder.
3: Heve. Senke.
4: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
5: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke? Det er ganske enkelt å huske. 06800.
6: Har du en gammel VH-en hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne vedovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november er det superkampanje på Jøtul vedovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.
7: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Lasse Stefans, og de har helt rett, det regner og regner, for det, ja, det gjør det mye nå i disse dager. Om noen få minutter så skal vi ha med oss fylkesrådsleder i Nordland, Marianne Dobak Kvernsjø, for hun sier at det er ganske uforståelig at det ikke kommer øremerket midler til å rigge sykehuset i Narvik som krigssykehus. Hun mener at regjeringen nedprioriterer beredskapen i Nordland. Vi mer om den saken straks.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Og nå skal vi en liten tur ut i trafikken. Vi startet på fylkesvei 7726 mellom Slettenga og Borgfjordfjellet på Vestogøy. Der er det stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien er stengt fra klokka 8:30 om morgenen til 6:30 på kvelden, fram til og med fredag. Det blir gjennomslepp mellom klokka 14:45 og klokka 15:00 på ettermiddagen i forbindelse med skolebussen. Utrykningskjøretøy må kontakte veitrafikksentralen for å passere. Og det gjaldt altså fylkesvei 7726 i Vestogøy.

0: hvilken er værprognosene. Vi går til Gimsøybrua i Vågan, som er åpnet igjen etter å ha vært stengt i begge retninger på grunn av sterk vind på morgenen i dag. Men brua kan bli stengt flere ganger utover dagen, opplyser Veitrafikksentralen. Flere bruer i Lofoten stenges automatisk når vindkastene kommer over 32 meter i sekundet. Og så har vi A-ruta mellom Bodø og Moskenes, som får innstilte avganger torsdag på grunn av dårlig vær. Avgangen fra Bodø klokka 16.45 og returen fra Moskenes klokka 20.30, der begge er kansellert. Årsaken er varslet om kraftig vind og grov sjø. Fra før så er alle B-rutas avganger fra Bodø torsdag innstilt, som vi nevnte. Og vi kan jo gjenta altså de her avgangene som da er innstilt på dette fergesambandet Bodø-Røst-Værøy-Moskenes. Vi har altså da A-ruta mellom Bodø-Moskenes som får innstilte avganger på torsdag på grunn av dårlig vær. Avgangen fra Bodø klokka 16.45 og returen fra Moskenes altså 20.30, begge kansellert. Og så var det B-ruta på dette fergesambandet. Der kanselleres alle avganger fra Bodø i dag torsdag på grunn av værprognosene. Og vi tar gjerne imot tips fra deg som ute og kjører på veiene i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten. Ser du noe der ute som våre lyttere bør få vett om, så ring du 76 11 40 50 eller sms til 41 45 40 50, så skal vi få tatt det med på lufta.
1: Hei, du sør på lokalradioen. Er du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som er der når du trenger hjelp. Det er forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
3: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
4: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som er EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så er de jo kjempeflenke på EU-kontroll.
3: Hvordan får jeg tak i de?
4: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60 eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
3: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger jo både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
4: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.

0: Ja, fin countrymusikk på en torsdags formiddag. Choose in Texas heter låta, kom fra artisten Ella Langley, som fra Alabama. Hennes fulle navn det Elisabeth Camille Langley, amerikansk countryartist der altså. Vi skal til noe helt annet nå. Vi skal høre at regjeringen nedprioriterer beredskapen i Nordland, og da skal vi inn i studio til deg, Emily Holen, for du har mer om den saken.
1: Sykehuset i Narvik skal kunne ta imot sårede NATO-soldater dersom det blir krig i nord, men mens regjeringen setter av penger til tilfluktsrom ved sykehuset på Østlandet, etterlyses tilsvarende midler til Narvik. Det får fylkesrådsleder i Nordland, Marianne Dobak Kvensjø, fra Høyre til å reagere kraftig. Marianne, du med oss nå i dag, og du reagerer kraftig på at ikke det satt av egne penger til tilfluktsrom ved sykehuset i Narvik. Hva det som så alvorlig med det?
2: Det alvorlig at man har nasjonalt ett utpekt sykehus som et krigssykehus, og det Narvik sykehus. Og det betyr at man skal ta imot både norske og allierte ved krig eller større hendelser. Og så ser vi at man ikke følger dette opp i statsbudsjettet, hverken med særskilte midler, men heller ikke med tilfluktsrom. Mens at vi ser at både sykehus i Østfold og Universitetssykehuset i Oslo har fått midler via statsbudsjettet til tilfluktsrom. Sånn at det jo, vi vet at både Nordland og Nord-Norge har en særskilt stilling nå i den tida vi lever i, og det må prioriteres.
1: Hvorfor tror du de velger å prioritere sykehuset i Østfold og i Oslo over Narvik?
2: Det tror jeg regjeringen må svare på selv, men vi vet også at tilfluktsrom har jo stått høyt på agendaen også for regjeringen at kommuner skal ha. De har til og med pekt på flere kommuner i Nordland som helt særskilte kommuner, for Andøya, Evenes, Narvik, hvor man jobber med nye forskrifter hvor disse også skal ha tilfluktsrom, men man følger ikke opp det med penger. Og i en presset kommuneøkonomi så vet vi at det er vanskelig å prioritere også for kommunene over alt annet som skal prioriteres. Men når helseberedskapen svikter, så er vi rett og slett ikke gode allierte. Vi er heller ikke klar ved større hendelser.
1: Og du frykter jo også at Helse Nord må bruke pengene fra den ordinære driften. Betyr det at pasientene i Nord kan få et dårligere helsetilbud fordi sykehuset må rustes for krig?
2: Det er jo en bekymring som vi har. Helse Nord har store økonomiske utfordringer, det vet vi. Vi ser at det er mye som kuttes, både ambulanser, prehospitale tjenester og spesialisthelsetjenester hele tiden. Og det er jo bekymringsfullt i seg selv. Hvis man da ikke får særskilte midler til å følge opp det samfunnsoppdraget som man har gitt til sykehusene i nord ved krig og kriser og større hendelser, og særlig til krigssykehuset i Narvik, så skal jo disse pengene hentes fra en ordinær pott. Og det kan jo gå utover de vanlige pasientbehandlingene som gjøres i hverdagen. Det er vår store bekymring.
1: Og så du peker jo også på at Nordland holdes utenfor den nasjonale tiltakszonen for beredskap, for den i dag omfatter den kun Troms og Finnmark. Hva tenker du om det?
2: Jeg oppfatter at regjeringen ofte snakker mye om Nord-Norge og har fokus på Nord-Norge. Det har man hatt om mange ting. Samtidig så opplever vi ofte at Nordland ikke er med i den sammenhengen. Vi blir ofte litt glemt, og det synes vi er rart. Nord-Norge er en sammenhengende stor region hvis vi løfter blikket, og kanskje særlig Hålogalandsregionen, altså med Andøya, Vesterålen, Lofoten og Narvik og Sør-Troms, med så mange forsvarsinstallasjoner som er et alliert mottaksområde, så tror jeg at det er ekstra viktig at de også innlemmes nå i denne beredskapszonen, som gjør at man får en særstilling, blant annet knyttet til en del tilskudd og oppfølging som vi nå ikke har tilgang til.
1: Nå er jo ikke dette her skrevet i stein ennå. Altså, hva håper du at regjeringen gjør nå fremover?
2: Nå ligger jo dette opp til Stortinget. Vi har vært i kontakt med flere partier på Stortinget. Vi prøver både å påvirke der vi kan, både med å få endret statsbudsjettet og prioriteringene i forhold til midler, men også gjøre dem oppmerksom på en del ting nå som vi mener slår uheldig ut for Nordland. og særlig knyttet til beredskap og forsvar. Så håper vi selvfølgelig at Stortinget lytter til oss, og de jeg håper å si overstyrer regjeringen av det som de har lagt frem.
1: Og det jo veldig mange som her i nord som påpeker at vi har en såkalt Oslo-regjering nå. Dette her et ytterligere bevis på at det stemmer?
2: Ja, det kan jo virke sånn at de fleste midlene ser vi går til Oslo-området. Jeg tror det på tide at regjeringsmidlene kommer seg ut i hele landet. Og de hjertelig velkommen til å komme til Nordland, og så skal vi vise dem hva vi har behov for. Vi har store industrier, og vi stor på verdiskapningen, som Norge nyter godt av som velferdsstat. Men da må de også bidra til Nordland, så vi også får gode tjenester, enten om det på helsesiden eller til kommuneøkonomien.
1: Fylkesrådleder i Nordland, Marianne Dobak-Kvenstre, takk for at du var med oss her i Radio B.

0: Gir England applaus. Ja, det var Unit 5, popgruppa fra Hammerfest med han Tore Hansen i spissen. Nå skal vi inn i studio til deg igjen, Emily, der det nå skal handle om kvinnfolkene på bygda, skal det ikke det?
1: Jo, det skal det, fordi mange hadde sikkert trodd at jeg skulle snakke om refleksdagen i dag, men det skal jeg ikke snakke om.
0: Nei, men det er faktisk refleksdagen også, bare så det er nevnt, for ja. Refleks er jo viktig.
1: Det er absolutt veldig viktig, men jeg skal snakke om noe annet i dag.
0: Du skal være litt lokal, ser
1: jeg. Ja, jeg skal være lokal. Fordi i dag skal jeg bare starte.
0: Vær så god, okay. Ordet er ditt.
1: Hvert år den 15. oktober markeres den internasjonale dagen for kvinner på landsbygda. Dagen skal løfte frem den viktige rollen kvinner har hatt og fortsatt har i landbruket, arbeidslivet og utviklingen av små lokalsamfunn. Dagen ble opprettet av FN i 2007 og markert for første gang i 2008. Målet er å synliggjøre kvinners innsats på landsbygda og sette søkelys på utfordringene mange fortsatt møter. Her i Bø i Vesterålen har kvinner gjennom generasjoner vært helt avgjørende for at bygdesamfunnene skulle fungere. I en kommune der fiske og jordbruk lenge var viktige næringer, var arbeidsfordelingen ofte slik at mennene dro på havet, mens kvinnene tok ansvar for mye arbeid hjemme. Det betydde ikke bare å passe barn og holde hus i orden. Mange kvinner måtte også stelle dyr, arbeide på gården, skaffe mat og sørge for at hverdagen gikk rundt. Når mennene var borte på fiske i lange perioder, kunne kvinnene sitte med stort ansvar helt alene. Dette var en viktig del av livet i fiskeværene og bygdene rundt om i Bø og i Vesterålen. Arbeidet kvinner gjorde var nødvendig for både familiene og lokalsamfunnene, selv om de ikke alltid fikk den samme oppmerksomheten som arbeidet på havet. Også i dag spiller kvinner en viktig rolle i Bø og i Vesterålen, enten det er innen landbruk, helse og omsorg, skole, handel eller som driver av egne bedrifter. De er med på å skape arbeidsplasser, aktivitet og levende lokalsamfunn. Den internasjonale dagen for kvinner på landsbygda er derfor også en dag for å huske kvinnene i Bø og i Vesterålen. Kvinnene som tok ansvar hjemme mens båtene var på havet, som holdt gården i drift, og som gjennom generasjoner har vært med på å bygge det lokalsamfunnet vi kjenner i dag.
0: Ja, takk skal du ha, Emily. Det var litt om den andre dagen FN opprettet altså i 2007. Vi snakket om den internasjonale dagen for kvinner på landsbygda. I love your smile, ja, det sier Janice, og snart så skal vi smile og være glad og bruke hodet ekstra i dag. Det skal bli konkurranse her på Radio Bø om et lite øyeblikk.

0: I love your smile. Det sang hun Janice, og så fikk hun seg en liten latter på slutten der. Vi skal ta med at fergesambandet Refsnes-Flesnes er for øyeblikket innstilt på grunn av utfordrende værforhold. Og så vet vi jo at dette fergesambandet har jo vært innstilt tidligere denne uka. Da var det ikke vær, men da var det at ferga måtte flyttes til et annet samband. Og det skapte jo sterke reaksjoner fra ordføreren i Kvæfjord, han Birger Holand. Vi skal snakke litt om dette med å ha beredskapsferge klar, og anbudet som Torghatten Nord har på dette fergesambandet oppfyller de kravene. Det spør vi også om noen få minutter. Men akkurat nå, folkens, så skal vi kjøre i gang litt konkurranse.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Og da er det bokstavsuppe som er på gang. Vær så god, Emily.
2: Ja, vi har da 14 bokstaver i dag, og vi starter med L for Lima, C for Charlie, S for Sierra, A for Alfa, U for Uniform, N for November, M for Mike, U for Uniform, B for Bravo, A for Alfa, D for Delta, R for Romeo, E for Echo og S for Sierra.
0: 14 bokstaver. Jeg skal hi meg rundt og putte noen guttenavn på de her bokstavene, folkens. Finn noe å skrive med og skriv på, eller legg inn de her bokstavene på mobiltelefonen din, så er du med, du også. Og da har vi en L for Lasse, C for ja, Charles for eksempel. Vi tar S for Sigve, A for Arne, U for Ulrik, N Nils, M Martin, U Ulrik, B ja, Bård for eksempel, A Arne, D David, R Robert, E Erik og S Sander.
2: Mm-hmm. Og når dere har knøta litt på disse bokstavene og kommet fram til et ord, så kan dere ringe meg på 7611 40 50. Kan også sende en sms til 41 45 40 50. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor. Dagspremie er gavekort på 120 kroner, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblås eller tre tusjer. Ukespremien trekkes i morgen og er en pakke med flakslodd, og du kan som vanlig delta fram til klokken 12.15. Gårdsdagens løsningsord var høststorm, og hintet på bokstavsuppa i dag er at det er fruktig og krydrette. Fruktig og krydrette. Enkelt og greit.
0: Mm-hmm. Det er lett for deg å si det. Sånn sett med fasiten, med denne grei. Vi lar den henge i lufta, fruktig og krydrette. Nei, men da skal du få ta flere telefoner. Jeg ser det blenka mer på linjen her.
2: Ja, takk,
0: takk. Kommer Ellie, du skal høre. Ellie, det var tidligere. Det var Emily som kommer tilbake litt senere i dagens sending. Og da skal vi se litt nærmere på konkurransen og hva som er løsningsordet. Men nå må dere bare gi dere med, og så finner dere konkurransen på Facebook-siden til Radio Bø, så ja, gå innom der en liten tur.

0: Creedence Clearwater Revival. Her var det lov å sønge litt med. Du har sikkert hørt den før, Proud Mary. Ordfører Birger Holand i Kvæfjord, han er svært kritisk til at det tar lang tid å få reserveferge til Refsnes-Flesnes. Da kommunen møste ferga til Harstad på tirsdag, så reagerte han sterkt. Og ordføreren i Kvæfjord, Birger Holand, han var jo med oss i formiddagssendinga i går. Vi skal høre hva han sa til oss da.
1: Det er et problem som stadig oppstår når de får, når rederiet får feil på en ferge, så sliter man med å finne tak i reservefartøy. For Kvæfjord så er vi en kommune som blir delt i to med Gullesfjorden, og vi har jo en del ambulerende tjenester, helsetjenester, vi har skoleelever som går på skole på Borknes avhengig av ferga, og vi har jo mange pendlere som reiser med ferga. Vi har jo ansatte som jobber i sentrale posisjoner i kommunen som er avhengig av ferga, så det, og da må de kjøre rundt Hålogaland, og det tar opp i 2,5 til 3 timer en vei nå i dag. Og så er det jo dette et av Troms mest trafikkerte fergesamband, som gjør det at det er mange reisende som blir rammet av at ferga ligger ro på Refsnes-Flesnes.
2: Du antyder jo at det kan være billigere for Torghatten å betale dagbøter enn å sette inn reserveferge. Hva bygger du den mistanken på, Birger?
1: Nei, vi er veldig skuffet i regionen over at der vi mener at man ikke følger opp anbudene, for det skal være et reservefartøy tilgjengelig i løpet av 12 timer. Og vi opplever det jo gang på gang på gang at det tar 2 til 3 til 4 døgn før et nytt reservefartøy er på plass. Og når sånn som sambandet til Stornes Bjørnø legges ned som et beredskapssamband, så må de hente ferge over Gullesfjorden. Og det har vi forståelse for det er beredskap i øyriket, og det kan stå om liv og helse. Men da burde de hatt et nytt reservefartøy innen 12 timer som gikk over Gullesfjorden, og det skjer aldri at de har et fartøy tilgjengelig på 12 timer. Dermed så mener vi det at da spekulerer man i akkurat dette med beredskapen.
0: Det var klar beskjed fra han Birger Holand, som er ordfører i Kvæfjord kommune. Og da skal vi gå til han Magne Gisvold, som er kommunikasjonssjef i Torghatten. Du er med oss nå direkte, Gisvold. God formiddag.
3: God formiddag, ja.
0: Hva du sier sånn umiddelbart til det som kom her fra ordføreren i Kvæfjord?
3: Nei, aller først så er det forståelig at både ordfører og passasjerene våre blir frustrert når vi får tekniske feil og innstille av andre grunner også. Men ja, så man kan gjerne se for seg at vi sitter kynisk og skal spare noen tusenlapper på å være treg med å få på plass i reserveferget. Men det vi lever av er å levere transport langs kysten i Norge. Og vi er størst i Norge på det og holdt på i 150 år. Og nesten alle våre ansatte bor langs kysten og i små lokalsamfunn og vet veldig godt hva det betyr for folk når ferja står. Så hele organisasjonen vår er rigget for å sørge for så godt som mulig at transporten opprettholdes. Og hvis vi slutter med det, så blir vi Norges minste ferjeselskap snart. Så nei, vi spekulerer absolutt ikke i det.
0: Nei, men ordføreren sier jo her at gang på gang så opplevde de at beredskapsferga ikke er tilgjengelig. Har han et poeng her?
3: Ja, nå har jeg ikke sett på innstillingene for hvert enkelt tilfelle selv. Det har jeg ikke full oversikt over. Men regulariteten på sambandene i Sør-Troms er bedre enn snittet i landet på de mellomstore ferjesambandene. I hvert fall like godt som, jeg skal ikke ta for hardt i å si bedre enn, men det har et, vi ligger på rundt 99,4 til 99,5% oppetid. Så det er på en måte det helhetsbildet, men akkurat når det står på, og hvis ferja ikke går på 3-4 dager, som han sier da, så skjønner jo vi at det er et kjempestort problem for dem det treffer. Og vi gjør det vi kan for å løse det, det gjør vi.
0: Ja, men dere gjør ikke det sånn at dere tar dagbøter i stedet for å sette inn reserveferger?
3: Det gjør vi aldri. Og alle disponeringene vi gjør vi jo i tett samråd med fylke og andre oppdragsgivere. Om det er Troms eller Nordland, der har vi jo fartøy i begge fylkene som kan brukes, ikke sant? Så det er ikke sånn at vi sitter og holder kortene tett til brystet. Fylket har ganske god oversikt over hvor vi har båtene våre, så hvilke vurderinger vi gjør, og gir oss gjerne et nikk da, på at våres framgangsmåte og våres vurderinger er riktige. Så vi kan jo se på denne siste nå, da, som der vi opprinnelig hadde planlagt å hente Bjarke fra Festvåg-Missen. jo en raskeste måte å få løst problemet på. Men så gjorde værforholdene I Vestfjorden at det ikke lå seg gjennomføre, rett og slett. Så vi kunne egentlig ha ventet på at været ble bedre, og latt det stå til, men vi valgte heller da å ta Vardehorn sørover fra Tromsø. Så det høres kanskje ut som en dårlig løsning, men det var den raskeste løsningen som vi hadde akkurat på, I det tilfellet her. Da.
0: Mener du at dere oppfyller anbudet deres at reserveferget skal være på plass innen 12 timer?
3: Ja, hvis man ser på de kontraktene som gjelder for alle fergesambandene I Norge, så det ikke et krav nøyaktig på når ferget skal være der, men det ligger en motivasjon, da, kan du si, I at du får en tilbakeholdelse av vederlag, I tilfellet her på 50 000, hvis du, det gikk på plass innen 12 timer. Så vet du både oppdragsgiverne og vi at det ikke alltid det lar seg gjøre, men det for, nettopp for å sikre at vi ikke spekulerer I å jobbe sakte eller å spare penger. Det vanskelig å spare penger på å la ferja stå. En dårlig forretningsmodell.
0: Har dere for lite fartøy I flåten deres for å, ja, for å ha noen reserve på kort tid?
3: Ja, vi svarer nei. Vi har høy oppetid. Vi har et gjennomsnitt på 99,5% oppetid på sambandene våre I snitt. Det høyt. På landsbasis ligger det tilbake for noen andre ferjeselskaper. Men det kan jo selvfølgelig være lokale variasjoner, som noen plasser der det kan være mer eller mindre komplisert å få ferje på plass. Men når det kommer til de overordnede betraktningene rundt det her, så må vi egentlig henstille til fylket, ikke sant? For det de som, som utlyser kontraktene og med de kravene som kontraktene innebærer, Du kan si at hypotetisk så kan du få 100% oppetid, men da må du ha tre reserveferger liggende, ikke sant? Så blir det jo eksponensielt dyrere da, for fylket hvis jo mer man skal tajte til oppetida. Så det jo en balansegang som fylket må gå opp egentlig når man vurderer transporttjenestene I Troms helhetlig. Da. Så det ikke vi som utformer kontraktbetingelsene.
0: Ok, nei. Men ordføreren og befolkningen og de som bruker sambandet jo tydeligvis ikke fornøyd. Vil dere se på hvordan dere kan være litt raskere ute med reserveferge, eller det det vi får det sånn som det har vært I det siste, for å si det sånn?
3: Nei, altså, som jeg nevnte jo oppetida her I stad. Men når det sagt, så ser vi hele tiden på hvordan vi kan gjennomføre operasjonen vår best mulig, ikke minst for passasjerene, og både fastboende langs kysten og oppdragsgiverne. Men det først og fremst de som bruker ferjene som vi opptatt av. Vi ønsker jo å levere tjenesten hver eneste dag, hver eneste avgang.
0: Ja.
3: Men jeg kan ikke love at neste år har vi 99,6. Det kan jeg ikke.
0: Nei. Men du fornøyd med det dere gjør?
3: I det store og hele så vi fornøyd med det vi gjør, men at det skjer både I Sør-Troms og mange andre steder I landet at det oppstår store utfordringer for lokalbefolkningen og for næringslivet når båtene står, det ser vi jo, helt klart. Og det vi synes det like trist hver gang vi må kansellere en avgang.
0: Der må vi sette strek for det nyheter på Radio Bø om noen få sekunder. Takk skal du ha for at du var med oss, kommunikasjonssjef I Torghatten, Magne Gisvold, var det.

0: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
1: Du hørte på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Texas kaller de seg for en 2001-mix av den låta I Don't Want a Lover, og da kan Ted og Emily si hei og velkommen tilbake til oss i Førmiddagsstudio Radio Bø. Vi kjører en knapp time til, og i denne timen så skal vi i dag bli litt bedre kjent mann Bjørn Nikolaisen. Han er bøfjæring, og på verdens synsdag så gikk forskningsprisen 2026 fra Norges Blindeforbund til han Bjørn. Det er sånn at gjennom mer enn 4 tiår så har han Bjørn Nikolaisen bidratt til å bygge opp norsk øyeforskning. Han har ikke bare stått bak viktig forskning på blant annet hornhinne, stamcelle og øyets biologi, men også vært med på å utvikle forskningsmiljø, veilede yngre forskere og bygge bru mellom forskning i laboratoriet og behandling av pasienter. Og vi skal bli litt bedre kjent med denne bøfjæringen, han Bjørn Nikolaisen, her i Radio Bøs formiddagssending denne timen. Og så må vi ta en liten titt innom våres konkurranse i dag. Nå skal jeg oppdatere skjema der dere som ringer inn og sender tekstmeldinger blir ført opp. Ok, så langt i dag er det kommet inn 12 riktige. Kan den være litt vanskelig, den her? Det er 14 bokstaver, og hintet er fruktig og krydrete. Noe som er fruktig og krydrete. Så vi er nå inne i matverden, tør jeg nå å si. Det er 14 bokstaver, og vi har altså da LCSAUNMUBADRES. Merk deg at det er en C inni her. Vi tar det en gang til. Det var altså LCSAUNMUBADRES. Og hintet er altså at dette er fruktig og krydret. Ja, spør du meg sånn, hvis jeg har sott hjemme og skulle løst den her, og sett på den her, så har jeg tenkt et eller annet te. Ja, siden det er fruktig og krydret, men det er ikke så mye te i det her, tror jeg. Nei, dere får hi dere rundt, dere har 5-6 minutter på dere. Fine premier har vi å by på, vannflaske, handlenett med Radio Bø-logo og bingoblokk, eller 3 sånne bingotrykketusjer kan dere velge meg da, på et gavekort vi skal dele ut. Og i morgen er det jo plutselig fredag, og da er det en pakke med flakslodd som vi trekker blant alle som har ringt inn eller sendt tekstmelding i løpet av denne uka. Gå inn på Facebook-siden til Radio Bø og se på denne konkurransen, og hi dere rundt og ring Emily på 7611 4050, hvis dere tror dere har løsningsordet på plass. Går også utmerket å sende svaret da på løsningsordet på en SMS til 4145 4050. Fint hvis du tar med navnet ditt og hvor du bor i den tekstmeldingen.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel, og Polarkraft.
0: Og i dag så har vi litt vær å by på. Sør-vest liten kuling på kysten, stiv til sterk kuling. Ja, det er ikke bare lite det heller. Og i kveld periodevis, hold dere fast, liten storm i Lofoten og Vesterålen. Det blir regn, i ettermiddag overgang til regnbyger. I Troms så blir det sør til sør-vest frisk bris til liten kuling. I utsatte kyst- og fjordstrøk sørlig stiv kuling. Så blir det en sky av værtype, og det blir regn og regnbyger også i Troms. Og så er det nå 2 siffra på temperaturoversikten i dag, så det er nå nesten sånn, ja, ikke høsttemperaturer, mer det vårtemperaturer her i dag. Klokka 11 så har vi Andenes med 10 grader, Bø i Vesterålen 11, og så fortsetter med 10 grader for Evenes lufthavn, Narvik, Stokmarknes lufthavn, Sortland, Rotvær i Lødningen, Svolvær lufthavn Helle, der også 10 grader, og innhavet på Hamarøy, ja, det er 10 grader der også. Og så gjenstår det et par målestasjoner til, og da er det Leknes lufthavn og Myre i Øksnes. Der går vi et hakk opp til 11 grader.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ringer du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
3: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
4: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smøreolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg så rimelig som mulig. 7613 1360 Alsvåg Autorep AS.
5: Hei, du som hører på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da er det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Ja, det var en Sir Elton John som vi kan titulere han som. Elton John, altså Sir Elton John til og med, hvis du ønsker det. Nikita fikk du der, da var vi vel tilbake til 80-tallet.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Ja, der ute i trafikken så er det jo litt utfordrende med tanke på været. Noen fergesamband er fortsatt i drift, og noen står. Vi skal gi deg en liten oppdatering akkurat nå. Vi starter med fylkesvei 7726 mellom Slettenga og Borgfjordfjellet i Vestågøy, som er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Og veien er stengt fra 8:30 om morgenen til 6:30 om kvelden, fram til og med i morgen fredag. Men det blir et gjennomslepp mellom klokka 14:45 og 15:00 på ettermiddagen i forbindelse med skolebussen. Utrykningskjøretøy må kontakte veitrafikksentralen for å passere. Og det var altså fylkesvei 7726 mellom Slettenga og Borgfjordfjellet i Vestågøy, som er stengt i begge retninger. Det skyldes et veiarbeid som pågår der. Og så har vi kommunal vei 5008 ved rundkjøringen i Svolvær. Der er det stengt på grunn av veiarbeid. Stengingen gjelder i retning mot kommunal vei 5008 fra 7:30 om morgenen til klokka 9:00 om kvelden. Veien skal etter planen være stengt på dagtid fram til og med i morgen fredag. Så har vi litt informasjon om fergesambandet Bodø-Røst-Værøy-Moskenes, og der er det sånn at A-ruta mellom Bodø og Moskenes får innstilte avganger i dag torsdag på grunn av dårlig vær, heter i meldingen. Avgangen fra Bodø klokka 16:45 og returen fra Moskenes klokka 20:30 er begge kansellert. Årsaken er varslet om kraftig vind og grov sjø. Og fra før så er alle B-rutas avganger fra Bodø torsdag innstilt. Skal vi si litt om bruen? Vi vet nå at Gimsøybrua i Vågan, den er åpen igjen etter å ha vært stengt i begge retninger på grunn av sterk vind torsdag morgen. Men brua kan bli stengt flere ganger utover dagen, opplyser veitrafikksentralen. Det er sånn at flere bruer i Lofoten stenges automatisk når vindkastene kommer over 32 meter i sekundet. Og så har vi da fergesambandet Refsnes-Flesnes, som akkurat nå er innstilt, og det skyldes ikke at de mangler ferge, men det skyldes at det er utfordrende værforhold. Det var altså fergesambandet Refsnes-Flesnes innstilt inntil videre på grunn av utfordrende værforhold, melder Torghatten Nord. Og har du noe å melde til oss fra trafikken der ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten, så ikke nøl med å pling på til oss på 76 11 40 50 eller i tekstmelding til 41 45 40 50. Så skal vi få det på lufta.
2: Skal du ha julebord, møte med jobben eller bare ha lyst på en skikkelig god middagsbuffet? Hos Vesterålen Kysthotell på Stokmarknes får du tradisjonsrik husmannskost, stemningsfulle selskapslokaler og overnatting i flotte rorbuer. Vi leverer også catering med julemat, tapas og koldtbord rett på døra. Perfekt for små og store selskaper. Nå er det på tide å bestille julebord. Det fikser vi lett. Ring 76 15 29 99. 76 15 29 99. Vesterålen Kysthotell. Gode smaker og gode stunder.
3: Heve. Senke.
4: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresset. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
5: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette.

0: Fram til 28. november det superkampanje på Jøtul vedovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner I rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og bygg på Sortland og I Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og bygg AS. Mer varme, mindre ved.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Bee Gees på Radio Bøs femdagssending, 3 minutter på 12. Du fikk To Love Somebody. På verdens synsdag, som var torsdag 8. oktober, så ble forskningsprisen 2026 delt ut av Norges Blindeforbund. Og denne gangen så gikk prisen til en bøfjæring, han Bjørn Nikolaisen. Og Bjørn, du er nå med oss på linjen nå. God dag, god dag til deg.
1: Ja, god dag til dere også.
0: Og gratulerer med forskningsprisen 2026.
1: Ja, tusen takk. Det var veldig hyggelig å få, må jeg si. Og det er jo en pris som der forslag kommer inn fra leger og forskere her i landet, og som så til slutt deles ut av Norges Blindeforbund på Verdens synsdag. Relativt nyetablert pris også.
0: Og så vil vi jo bli litt kjent med deg, Bjørn. Jeg sa du er bøfjæring. Hva er din tilknytning til Bø?
1: Ja, jeg har jo på både morsiden, og både mor og far er jo født her oppe, og jeg har jo vært her oppe årlig i lengre og kortere perioder, helt fra jeg var et lite knøtt, så... Og har vel mer tilknytning til Bø egentlig enn jeg har til noe annet sted her i landet.
0: Og akkurat nå så er du er i Bø. Du kom sent i går kveld.

0: Tilbake til Bø?
1: Ja da, ja, jeg kom tilbake til Bø og skulle jo egentlig ha kommet opp for en uke siden, for potetene må jo opp av jorda, og naboen Robert Bjung, han har fått opp sine alt, så nå skal mine opp med litt hjelp av Bjungs og Stig Olaisen også, tenker jeg. Jeg får hjelp fra. Så det blir et samarbeidsprosjekt.
0: Men vi har jo ringt deg fordi at du fikk denne forskningsprisen, og jeg må bare spørre deg, hva er det du forsker på? Kan du forklare det litt, ja, skal vi si litt enkelt og greit for våre lyttere? Går det an?
1: ja, altså, det er jo det at jeg har jo forsket i masser av, i mange, mange år har jeg ved siden av jobb på sykehus og i laboratorier og på kliniske avdelinger, så har jeg forsket. Så jeg startet jo på slutten av 70-tallet, men da hadde jo engelskmennene fått til veldig spennende, interessante ting med prøverørsbefruktning og kloning, og jeg tenkte, da jobbet jeg på Oslo Universitetssykehus, så jeg tenkte at dette må vi kunne få til i Norge før svenskene og danskene. Og så jeg jobbet med å utvikle metoder for prøverørsbefruktning og fikk til det. Og fikk da tilbud om stilling på gynekologisk avdeling der på Oslo Universitetssykehus. Men jeg hadde da en sjef, en veldig klok og flink kar som het Kristen Arnesen, og han gikk stadig forbi meg og sa at Bjørn, du må huske på at øynene er veldig viktige. Det sa han hver dag, og jeg tror jeg må ha blitt hjernevasket, ja, fordi at etter kort stund så satt jeg nå der og studerte netthinner, og syntes det var veldig spennende. Og skal jeg ikke legge skjul på at min far var jo også øyelege, og han var jo en klok mann da. Klok og grei. Så jeg fortsatte nå å studere netthinner og øyne, og fikk tilbud fra Amerika, fra University of Florida, om å få en stilling der, associate-stilling der, og det takket jeg ja til, og var der, og der opplevde jeg at det var inkludert i den kliniske avdelingen ganske store laboratorieområder, der det arbeidet både biologer og biokjemikere, fysikere og teknikere, og klinisk virksomhet og slik laboratorievirksomhet. Jeg så hvordan det kunne løfte og finpolere prosjekter, og hvordan man kunne stille spørsmål som man, når det gjaldt forskning og behandling, sykdom, stille spørsmål som man ikke kunne stille dersom man bare drev med klinisk forskning eller med laboratorieforskning.
0: Mm.
1: Så det var en viktig tid for meg, det å ha vært der borte. Og så da jeg kom tilbake, så fortsatte jeg en del med netthinner, og så fikk jeg på Island en Actas gullmedalje, for nordisk gullmedalje, for beste forskningspublikasjoner de siste to årene. Og så gikk jeg for fullt inn i klinisk øyefag, men hadde med meg bakgrunnen da fra Florida. Og så skjedde det noe i 2004, da bestemte man seg for å slå sammen øyeavdelingen på Rikshospitalet og på Ullevål. Og dette er et eksempel på hvordan sammenslåinger kan være vellykket dersom man gjør det av hensyn til pasienter og til de ansatte. Så fordi at man skapte et betydelig kraftfullt miljø av klinisk høykompetente øyeleger.
0: Mm.
1: Og da tenkte jeg at nå er tiden inne til å etablere et større laboratorieområde med forskningsmuligheter og ansatte i tilslutning til denne avdelingen. Og der var Blindeforbundet en av de helt sentrale støttepartnerne som jeg fikk dratt med. og hvor de finansierte stillinger og utstyr og støtte til prosjekter. Og Blindeforbundet har gjort en kolossal, kontinuerlig sterk innsats for mennesker med synshemminger eller tap av syn og for å bedre deres livskvalitet.
0: Bjørn Nikolaisen, du blir med oss videre. Vi skal fortsette praten med deg etter litt fin musikk. Her er blant annet Espen Lind, Kurt Nilsen, Malin, Morten Abel, for å nevne noen. Dette er Venn.

0: Det var låta Venn, og det er Espen Lind og Lene Marlin som har skrevet låta, og utover de så hørte vi jo Sissel Kyrkjebø, Kurt Nilsen, Sivert Høyem, Morten Abel, Thomas Dybdahl, Bertine Zetlitz, Odd Nordstoga, Rein Alexander, Mai-Britt Andersen, Maria Arredondo og Ravi. Ja, totalt så var det vel rundt 60 artister med på denne låta, som kom ut i 2005 og var da inntekt for flomofferene i Sørøst-Asia. Det var låta Venn. Vi skal tilbake til bøfjæringen han Bjørn Nikolaisen, som altså fikk tildelt forskningsprisen 2026 av Norges Blindeforbund på Verdens synsdag. Og Bjørn, du har jo ikke bare stått bak viktig forskning på blant annet hornhinne, stamceller og øyets biologi, men du har også vært med på å utvikle forskningsmiljøer, veilede yngre forskere og bygge bru mellom forskning i laboratoriet og behandling av pasienter. Bjørn, jeg lurer på samarbeidet med Norges Blindeforbund. Hvor viktig er det?
1: Slik jeg ser det, så er synshelse og synshelsetjeneste, det er den blir først god når det er skikkelig samarbeid på tvers mellom leger og pasientorganisasjoner, optikere og optometrister. Og vi må ha alle med på lag, ikke i hvert eneste prosjekt, men vi må huske på at vi er mange forskjellige grupper som bidrar til synshelsetjenesten her i landet. Og det var, la jeg merke til da jeg begynte i faget, så var det litt slik at man var ikke helt trygge på hverandre. Men jeg tror vi har kommet over mange av disse tersklene som gjorde at samarbeidet kanskje ikke var så bra, så godt som det kunne ha vært, og slik jeg ser det, så er det nå blitt betydelig mye bedre.
0: Og så er det jo sånn, Bjørn, at forskningen fortsatt står i sentrum hos deg også etter pensjonsalder, og det viser et engasjement som få kan matche. Du har ikke tenkt å gi deg med det første?
1: Nei, altså du kan si at mange av prosjektene opp gjennom årene og tanker og analyser er jo bearbeidet her oppe i Bø, og når det gjelder forskningen de siste par ti årene, så, som du var inne på, så har jo det vært mye med at vi skulle etablere metoder for å produsere vev i laboratoriet. Altså, det er jo mangel på vev når det gjelder behandling av sykdommer og transplantasjoner. Så jeg ville at vi skulle kunne behandle pasienter med vevstap, sykdommer i vev, vevskader, ved å transplantere vev som vi hadde lavd i vårt laboratorium der på Oslo Universitetssykehus. Der fikk jeg opp metode for produksjon av slikt vev utenfor mennesker, altså, og i laboratoriemiljøet, og som vi vellykket har transplantert til pasienter, og hvor vi også har, synes jeg, forbedret metodene for produksjon av slikt vev.
0: Når du fikk prisen, så ble dette feiret med en spesiell kake. Den må du fortelle oss litt om.
1: Ja, det er altså makulakaken, og det er jo et mesterverk både når det gjelder design og smak. Tegnet et stort bilde av netthinnen på kaken, og det der det fikk meg til å tenke på da jeg var turnuskandidat på Lillehammer fylkessykehus. Der er det jo en slik tradisjon da, at når man har operert sin første blindtarm, så skal man altså ha med en kake til de på avdelingen. Og, så jeg hadde operert den første blindtarmen der, og så gikk jeg ned til bakeren i Lillehammer, da, og der sto det en bak disken. Jeg lagde en tegning av en tykktarm. Hun så jo ikke det, at det var det, og sa at hun måtte be bakeren som lagde kaken om å tegne denne tegningen på kaken. Så kom jeg tilbake dagen etter og skulle hente den, og da var hun veldig brydd og så på meg Og så sa du, han bakeren, han litt rar. Er han litt rar, spurte jeg. Ja, du skjønner, han ville ikke lave den tegningen du hadde tegnet. Vet du hva han sa? Han sa at han syntes at det lignet på en tarm.
0: Ikke sant, ja.
1: Men her var det altså tydelig for oss leger at dette var en netthinne i hvert fall. Ja. På den kaken som de serverte.
0: Ja. Da ble det en ekte makuladekake, var det det heit?
1: Ja, det ble det.
0: Ja. Bjørn, tusen takk for at du var med oss, og vi fikk lov å bli litt kjent med deg. Bjørn Nikolaisen, som altså fikk forskningsprisen 2026 fra Norges Blindeforbund. Vi må bare si, du har jo ikke tenkt å gi det, så vi må bare si lykke til videre med øyeforskning.
1: Ja, takk skal du ha. Det er jo mye annet å drive med her oppe også da. Det må jeg jo si. Det er jo så flott natur og så masse hyggelige, flotte mennesker som bor her. Så det er mange andre aktiviteter også. Så det er mye å gjøre her. Mm. Og takk skal du ha. Dere har en veldig bra, flott radio, må jeg fortelle deg. Min tidligere samboer, som dessverre har gått bort, hun var stor fan av dere, og når denne bokstavrebusen kom, så satt hun alltid i full konsentrasjon. Da, ha en flott dag dere også.
0: Det var veldig hyggelig å høre, Bjørn Nikolaisen, og takk skal du ha. Ha en fin dag.
1: Takk, i like måte. Hei, hei.

0: She hate level 42. Nå skal vi se om vi får tunga til å slå, så vi får en ordentlig sånn der sjung. Level 42, running in the family. Oi, oi, oi, det var mektig.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Og så er det smakssansene som må brukes nå når det er fruktig og krydrete, Emily. Og ja, jeg prøver meg på et namme-nam uten at jeg har smakt det her, tror jeg. Jeg satser på at det er gode saker.
2: Altså, jeg synes dette her er veldig, veldig godt.
0: Ja.
2: Men det er jo noe meg da. Men vi har jo hatt en konkurranse gående, og jeg tror vi fikk 14 svar i dag. Fikk vi.
0: Hva du tenker om det?
2: Altså, jeg trodde jo dette her skulle være relativt lett, men jeg har jo hørt ifra mange at hva er det du preker om i dag, Emily? Det er ingen som har hørt om det her.
0: Og så sier du at du trodde.
2: Ja.
0: Du har ikke hørt at noen bruker å si til deg at du trodde, skal du gjøre det i kirka?
2: Jo, det har jeg fått høre i dag.
0: Så da blir det både tro og preking i dag.
2: Ja.
0: Ja, nei, men ja. Det er lov å prøve seg, og det er lov å kjøre på med noe som kanskje ikke er så kjent for oss nordlendinger, uten at jeg skal påstå dette. Jeg vet ikke. Men der du kommer fra Østland, Østfold, så er det litt mer kjent kanskje. Jeg vet ikke.
2: Ja, altså, vi bruker dette her i Østfold i hvert fall. I rundt juletider.
0: Ja, ikke sant.
2: Så jeg er veldig overrasket over at dere har så lite kjennskap til det.
0: Ja, nå må vi begynne å nærme oss løsningsordet her.
2: Men vi skal i hvert fall ta inn nummer to i dag. Han er Thomas Ottem, som befinner seg på Birkeland. Hei, Thomas.
3: God dag, god dag.
2: Du hadde ikke peiling på dette her.
3: Nei, det har ikke det hele tatt, men heldigvis har jeg en kone som er kokk, og hun hadde god kontroll på det her.
2: Ja, det regnet jeg nesten med at du hadde, men før vi avslører løsningsordet, har du smakt dette her?
3: Nei.
2: Nei, så kona di har ikke laget det til deg?
3: Nei, det er strykkarakter.
2: Men har din kone smakt det?
3: Det vet jeg faktisk ikke.
2: Nei.
3: Fordi... Men hun visste nå hva det var, så det er jo et steg på veien, tenker jeg.
2: Ja, som jeg sa i innledningen her, altså dette her er jo veldig vanlig, i hvert fall der hvor jeg kommer fra, å ha rundt juletider.
3: Ja, jeg måtte google det når jeg ble tråkket ut nå, og da så jeg at det var en engelsk-norsk saus.
2: Ja.
3: Jeg ble ikke noe klokere, for å si det sånn.
2: Nei, men for de som sitter og venter nå i spenning, skal du kanskje bare avsløre ordet for oss, Thomas?
3: Ja, det er kumberlandsaus.
2: Ja, helt korrekt.
0: Og for at vi skal være helt sikre på at alle fikk med seg det, så kaller du sausen før, sa du?
3: Kumberlandsaus.
0: Var det rett uttalelse, Emily?
2: Ja, kumberlandsaus, skal Cumberland, si vi da.
0: Hvis det skal være litt sånn engelsk sjung over det.
2: Ja.
0: Hva er det her for noe?
2: Det er en type, altså jeg vil si, altså i konsistens er det veldig lik en marmelade. Det vet jo folk hva er. Og så er det laget på rips eller bringebærgelé. Jeg har da brukt bringebærgelé. Og så tilsetter jeg portvin i den, som kokes ut sånn at det ikke er alkohol inn. Og så tilsetter jeg gjerne ingefær og cayennepepper i den.
0: Mhm.
2: Så dette her, det er litt sånn sjokka jeg over at dette her ikke er vanlig i praksis.
0: Ja. Men den...
3: Jeg forlanger egentlig at Emily lager det til deg, til Diva, så du får testa det ut.
0: Det var en god idé.
2: Ja, det var en god idé.
0: Kan jeg bestelle kylling med dette på?
2: Ja, jeg har faktisk ikke spist det med kylling, men jeg har spist det med kalkun. Altså kald kalkun, og det er veldig godt.
0: Ja. Men du kan ha det til ribba også.
2: Ja,
0: kald ribbe.
2: Det er mest kald mat. Jeg har aldri brukt det på varm mat, kun restemat.
0: Ja, så gode saker på et koldbord, for eksempel. Ja. Nei, men du bestiller en kalkun med Cumberland-saus, sånn, en dag før jul.
2: Ja.
0: Thomas, du må bare komme og spise du også.
3: Ja, nei, jeg tenker det at jeg skal si fra neste gang vi kommer opp, og så setter vi Emily i gang.
0: Ja, så setter vi i gang.
2: Men det var altså din kone, Thomas, som fant ut dette her.
3: Ja, så jeg har jo litt dårlig samvittighet for at det er som stakk av med premien, da, men hun skal gjøre det godt igjen.
2: Ja, dere skal vel dele på nå, vil jeg tro.
3: Ja da.
2: Ja, for...
0: vet du om hun bruker å lage dette på restauranten hun jobber på i Stavanger? Nei,
2: Kristiansand?
0: Kristiansand.
3: Nei, det tviler jeg på.
0: Nei.
2: Nei, kanskje det bare sånn rar Østfold-fenomen. Eller kanskje bare min familie-fenomen, det vet vel jeg.
0: Men det er verdt å prøve, Folk finner sikkert oppskrifter på nettet, så...
2: Ja da.
0: Verdt å prøve.
2: Thomas, du har jo kunnet velge deg ut en premie i dag.
3: Ja, og da i dag så ble det, normalt sett er det bingo-blokk vi går for, men det er faktisk, vi har sett at det kan være greit med bingo-tusjer.
2: Mm-hmm. Og da skal du få 3 bingo-tusjer. Skal den hentes når dere kommer oppover?
3: Ja, den kan hentes.
2: Ja, nei, men da skal vi få ordnet det, og så skal jeg passe på hans smaksprøve av Cumberland saus da, når dere kommer oppover.
0: Hun bare gir beskjed det et par dager før dere kommer.
3: Ja, ja.
0: Men akkurat nå, så du befinner deg på Birkeland, var det?
3: Birkeland, ja. Det er cirka 2 mil fra Lillesand, altså fra kysten og inn i landet.
0: Ja, hvorfor er du der?
3: Ja. Vi har en hytte her.
0: Ja.
3: Rett og slett, midt i skeven.
0: Ja.
2: Midt i skeven, så litt sånn kontrast i forhold til hytta på Guvåg.
3: Ja, det kan man trygt si.
0: Så nå
3: har
0: ikke...
3: kona fri i dag, så hun skal male, og da tenkte jeg at da tar jeg fri i dag, så kan jeg kan gjøre noe fornuftig.
2: Ja, for du, skal ikke du male?
3: Nei, altså, vi må nesten... altså, hun er litt mer nøye enn meg, kan vi si det sånn. Og litt mer tålmodig.
2: Ja, nei, kvinnfolk som arbeider, det er bare bra det.
3: Ja, ja, jeg er veldig fornøyd med det. Det blir veldig bra.
0: Og når dere har vært på hytta, er tilbake til Kristiansand, der dere bor til vanlig, og så litt jobb igjen der.
3: Ja, nå drar vi hjem i kveld, og så jobber hun i morgen tidlig, og så drar vi opp igjen på hytta i helga.
2: Mm.
0: Ja.
3: Det er bare 40 minutter fra Kristiansand, så det er veldig, veldig, veldig greit.
0: Mm. Og Ida, kona di, hun jobber jo på Sjøhuset, var det det heter?
3: Ja, helt korrekt.
0: Ja. Emily, kan man ha denne sausen på fisk? Har du prøvd det?
2: Nei, det har jeg aldri prøvd eller vært borti.
3: Men det kan jeg svare på. Det kan man ikke, for det søkte jeg på. Det var best viltkjøtt og skinke og, som du sa, kalkun.
0: Ja. Okay,
2: da har jeg fått svar på det. Jeg kan ikke se for meg at det her er noe godt på fisk, altså.
0: Nei, men den er grei. Da skal ikke Ida, Kristine og Thoresen, Otten, din kone Thomas, servere dette på restauranten du jobber på i Kristiansand. Det er ikke to anbefaler.
3: Ikke med det første.
0: Nei.
2: Nei, men derfor dere koser dere masse på hytta, og hils din frue som maler.
3: Ja, det skal jeg gjøre. Så må dere ha en kjempefin dag, og takk for alt arbeid dere gjør. Dere er den beste lokalradioen.
2: Ja, det er godt å høre. Ha det bra.